0: našim penzionerima. Ja sam, imam, hvala Bogu, dva živa roditelja koji su u penziji, koji su časno svoju penziju zaradili kao prosvjetni radnici. I znam kako oni moraju da rasporedi, i to striktno pazi kako će rasporediti svoje, znači, tekuće i te neke obaveze, kako bi mogli da podmire sve ono što im je u toku tog mjeseca. A to je, naravno, prvo plaće. Penzioneri su prvi to da plaćaju režije, struja, voda, komunalni i tako dalje. I onda, ono, i onda što im ostane, troše i dalje na hranu. Moji roditelji, hvala Bogu, imaju riješeno stambeno pitanje, pa ne moraju da plaćaju kiriju. Ali jedan veliki dio, naravno, je na lijekove, su hroničari i tako dalje. Onda je zaista jako teško tu da se mora se bukvalno pasti na svaki dinar koliko se troši i koliko će se trošiti.
1: Zapravo možemo reći da su penzioneri najbolji planeri kućnog budžeta, zato što oni sebi ne smiju dozvoliti da ostanu bilo kome dužni, jer to već ne bi mogli sljedeći mjesec platiti.
0: Tako je, penzioneri, oni su upravo, odlično se to rekli, oni prvi plaćaju režije, mi to svi znamo, jer ne smiju sebi dozvoliti, ali ukroz da ne plati režije ovaj mjesec, jer naredni mjesec neće moći da plati, jer jednostavno njihove penzije im to ne dozvoljavaju. Ali druga dobra stvar kod penzionera, što oni ne koriste kartice, kreditne kartice, mm-hmm, koje mi obični građani koristimo i putem kojih se zaista zadužujemo vrlo često iznad naših mogućnosti.
1: E, zato ćemo u nastavku pričati, evo, o jednoj prosječnoj porodici, uzmimo četvoročlanoj, gdje su dvije, dakle, plate i recimo dvoje djece. Kako se planira taj kućni budžet?
0: Kućni budžet se planira na način, evo, najbolje bi bilo da sedne porodici da kaže, ok, raspolažemo sa tolikim platama, evo, pričamo dvije prosječne plate, mi opet ne možemo da pokrijemo, da zasprijemo tu potrošačku grupu koja jeste. Ali trebamo biti mađaničari, jel, pri tom svemu, i onda sjesti i rasporediti novac koji imamo i reći, ovoliko planiramo da potičemo, ovoliko se nam veže, one dolazi, one su uglavnom fikse i dolazi nam na mjesečnom nivou, ovoliko ćemo planirati ova mjesec za hranu, ovoliko nam treba, ne znam, za nabavku. Evo sad sjetim da mjesec kad je bio ja, majka dvoje djece, znam koliko mi je otišlo na novu garderobu, krenula je škola, knjige, sveske, rusaci i tako dalje. To je nešto sve što je morate uzeti svome djetetu, koliko ćete novce na to da potrošite i da vidite onda kako ćete rasporediti, da li će vam nešto ostati, ako će vam ostati, kako da ostavite tu odloženu štednju. Znate, mi ekonomisti uvijek kažemo da određena svota od budžeta treba da se ostavlja na štednje, da je to neki 30%. Mislim da je to nerealno govoriti o našim uslovima. Zaista, sa našim platama, neka vodica koja može tu da uspije, čestita, ali bi to trebalo kod ti 30% da, pa da se to onda nešto štiri za neke buduće investicije, možda zamjenu nekog automobila ili kupovinu možda većeg stana i tako dalje nakon izvjesnog broja godina. Ali je to u suštini, svaka vodica treba prvo da sjedne i da procijeni koliko je treba za ove najosnovnije potrebe, jel, da podmiri, i onda da vidi dalje što će sa novcem, ako je ostalo, ako ne, kako da se snađi dalje.
1: Dakle, nas su učili da se prostrijemo koliko je organ dug.
0: Tako je.
1: Međutim, to, ja mislim, u ovom trenutku nijedna porodica ne poštuje, upravo zahvaljujući karticama koje ste pomenuli.
0: Tako je.
1: Koje su mač za dvije oštrice.
0: Tako je, vidite.
1: Nama s više oštrica.
0: Vidite, mi moramo pričati o jednom fenomenu koji je zahvatio i Bosnu i Hercegovinu, nažalost, jer Bosna i Hercegovina je daleko ispod prosjeka zemalja Evropske unije. Mi to ne pričamo samo o primanjima porodičnim, pričamo i o stopi inflacije koja je daleko najviša. Trenutno je 4,9 i očekujemo da će biti još viša do kraja godine. Tako su prognoze, će ići na 5. Tako da naše stanovnice zaista najveći dio svojih ličnih primanja troše na osnovne životne namirnice. To je tako.
1: Najskuplja.
0: I to je najskuplje. Pa dajte, ja sam se sjetila, kad sam počela rad, prije 20 i nešto godina kila teletine je bilo 10 maraka. Pričamo o teletini bez kosti i šnicu. Znači, litra dizela je bila marka. Ja sam neki dan sipala gorivo u petak, litra dizela je 3,79. O cijeni teletine neću ne da pričam. Znači, šta se moglo priuštiti? Svi mi znamo šta se moglo priuštiti.
1: A plate ne znate.
0: A plate, znači, rast plata je prisutan. Da li prati rast inflacije? Svaki od nas dobro zna koliko mu novca ostane na kraju. Ali da pričamo o kreditnim karticama. Kreditne kartice, prvo, prije svega konzumerizam takav, nama je došao iz Sjedinjenih Američkih Država

0: I to je jedan od razloga što najčešće kritikuje marketing kao disciplina s kojoj ja dolazim, da se vještački kreiraju potrebe i želje kod potrošača kako bi se trošilo više novca. I onda mi kažemo, potrebe se ne mogu kreirati, one su tu. Znači, potreba za jelom, pićem, hranom, znači ona je tu, ona, ako ne zadovoljimo, mi ćemo umrijeti. Pitanje na koji način se ona, ta potreba iskazuje kroz želju, odnosno kroz kupovinu, što je u konačnici nama jako bitno da se pokaže kroz kupovinu. Mi svjedočim, evo, da naša djeca ovdje, evo ja dođem na fakultet, ja nijem gdje parkirati auto.
1: Studenti.
0: Pa djeca vozi, hvala Bogu i hvala Bogu, meni je to drago, nemojte mi pogrešno shvatiti.
1: Ali nije normalno.
0: Da djeca imaju tako, djeca vozi, i onda roditelji, evo ja znam veliki broj roditelja koji se kreditno zadužuje da bi svom djetetu priuštilo telefon koji on želi, priuštilo mu patike, tu garderobu koju on želi, kad sam čula koliko se neke patike plaća i tako dalje. Roditelji ulazi u kreditna zaduženja zato što su kod nas to postali statusni simboli. Razumijete, omladine se procjenjuje jedne druge na osnovu toga kako je neko obučen, koji telefon ima, evo sad da li je došao automobilom ili neki drugi način. I onda svaki roditelj iz najbolje namjere, ja sam majka, ja ne želim da njegovo dijete bude društveno izopćeno, želim bude društveno prihvaćeno, dijete kaže mama pa svi imaju, tata svi imaju, i onda roditelji se vode tom linijom, neće moje dijete, jes, neće moje dijete, i onda se, nažalost, kreditno zadužuju.
1: I zato se stvara slika da se nikad bolje nije živjela.
0: Tako je. A ono što mi znamo, evo ja znam iz razgovor sa direktorima banaka, da se uzimaju krediti, da ljudi uzimaju kredit da bi otišli na more.
1: Ili ljudi uzimaju kredit da proslave rođendan.
0: Da proslave rođendan djetetu. A zašto je to tako? Zato što je pritisak, znači okruženja takav, vidite kako svi drugi, pa nećete vi da budete izuzetak, više kad nije cool da mama napravi svoje djetetu tortu za rođendan, to se naručuju. Što je u stvari po meni izraz brige, nježnosti i ljubavi majke, da majka napravi svom djetetu kolač. Ja sam recimo pravila kolač svoje djeci za rođendan. I to nije bilo cool jer nisu bile oni sa fondanom, oni turti i tako dalje.
1: Djeci je sramota užinu da nose u školu.
0: I to je potpuno pogrešno. I to je potpuno pogrešno što je djeca sramota da nose užinu, ali to im isto neko nametnuo. Za nije zdravija užina koja se napravi, mi svi, evo sad, ja kuham. Ja osim toga imam i svoje
1: ali,
0: baške.
1: Oprostite, ali svi na odmor idu da kupe tu užinu.
0: Da.
1: I znači ti ostaješ sa užinom koju si donio od kuće, pa ti si odmah izopšten.
0: Ali nisu djeca kriva, ali nisu djeca kriva za to.
1: Pa jasno.
0: Vidite, mi kao roditelji treba, ali to je jako teško. Evo sad, hajmo sad pričati realno, jasno. Evo, ja kad sam završavala 8. razred, da bilo 8-godišnje školovanje. Na kraju 8. razreda imala smo malu maturu, koju smo proslavili kako? Otišli smo u osnovnu školu, to je bio varan hol, taj trpezarija gdje smo djeca jela, kubuku se svako kako je ko najbolji znao, neki smo grickali se tu imali, neki onaj DJ, to je dječak iz razreda bio koji je puštao nam neke kasete, mi smo se stidili, niko tu nije smio ni da pliše, znate, onako malo pričali, tu bio neka 2-3 sata i vratili se kući u neka normalna doba, da li 4-5 sati je bilo mrak, sigurno nije bio. Došli kući, mi proslavili maturu. Kako sad izgledaju male mature?
1: Idete po toalete u inostranstvo.
0: Idu se po toalete u inostranstvo. Djeca u 8. razred slave po ovim našim ovdje hotelima. Ostaje se od 1 do 2 sata. Ujutro plaćaju se te rezervacije i tako dalje. I ja sam sama kroz to plašla. I ja sam to platila svoje djeci. S tim da moja čerka nije ostala do sitnih sati. Ali zašto sam to radila? Pa isto kao majka nisam htjela da se moje dijete osjeća da je na neki način, jel, manje vrijedno zbog toga što ja iako ne smatram da je to u redu,
1: da.
0: I ne podržavam.
1: Evo, reklame, pogotovo od kako imamo društvene mreže, i mnogo utiču na našu potrošnju. Tu smo postali
0: ovisnici. To svakako, ali ne samo oglašavanje kao tako, evo, mi smo sad izloženi osim globalnom tržištu. Ja sad neću da pričam, ali vi dobro znate da je ulje zavadila čitava jedna pomama za jednom kompanijom koja nam ovdje distribuira proizvode, ne želim da ih spominim, i stalno se iskaču upravo njihovi oglasi i na Viberu i na što god otvorite, bilo koji, stalno, i stalno vas potiče, i ljudi su počeli masovno

0: konzumiraju te proizvode putem te aplikacije zato što su jeftini.
1: Da.
0: I vrlo često su bili, neki kažu odlično smo prošli, neki kažu pa nije to baš bilo, ali nema veze, bilo je jeftino. Ali pazite, to su vaše pare.
1: Tako.
0: Da li je nešto jeftino ako ste vi platili 20-30 maraka kako ćete to baciti? Pa onda nije.
1: Šteta, kaže da ne kupi.
0: Šteta
1: da ne kupi. Jako mi u ovom momentu uopšte ne treba.
0: To je upravo.
1: Možda
0: to.
1: Ne samo u ovom momentu, nikako.
0: U marketingu mi kažemo često, vidite, upravo taj konsumerizam. Ja vrlo često savjetujem da se ide sedmično u kupovinu. Zašto? Da planirate kupovinu na osnovu, isplanirate obroke. Mi sve žene planiramo obroke, šta ćemo u toku sedmice praviti. Barem ja tako radim. I znam šta će praviti u toku sedmice, da li će to danas biti, ne znam, grah, punjene paprike, da li će biti teleće pečenje sa krompirom, kako god. Isplaniram šta ću praviti oko sedmice i idem jednom sedmično kupujem namirnice koje su mi potrebne. Naravno, po mjesto idem redovno svježim mjesto.
1: Mnogo manje će se potrošiti.
0: I mnogo manje će se potrošiti. Zašto? Trgovine su napravljene na način da su takozvani pozivni artikli koji vi morate kupiti svaki dan smješteni duboko unutar trgovine. Mi tu pričamo o hljebu, ne znam, hljebu ovim, jel, mesnim tim narastom kojim treba...
1: Što ti je neophodno.
0: Što vam je neophodno mlijeko. I, hljeb, i to je, znači, smješano što dublje u ranju i na taj način ste vi primorani da prođete pored velikog broja polica. Vi kada gledate te police, vi ćete nesvjesno posegnuti za barem nekoliko artikala koji niste ni planirali kupiti taj dan, jer ćete se sjetiti u glavi da vam je to možda potrebno, ili ako ste otišli, ne daje Bože, gladni u trgovinu, onda će vam se, kad uđete u trgovinu, normalan proces, prodavljen želučan enzime, otvorim se dodatno apetit i kupit ćete sigurno 30-40 puta više nego što se planiralo. To je naučno dokazano. Jer mi posjećamo mahinalze namirnicama jer smo gladni, sad mogu sam ovo, mogu sam ovo, mogu sam ono. Na kraju kad uđete kući i jedete, pitanje šta ćete od toga vi pojest i šta vam je od toga zaista bilo i potrebno.
1: Znači, evo, već smo došli do rješenja i jednu ste stavku već rekli. Ako odredimo kupovinu jednom sedmično.
0: To je svakako bitno. Pa prilikom te kupovine, vidite, mi smo prilično lojalni potrošači, imamo našeg kralja cijena, ali ja bih savjetovala svakako potrošačima da prate akcije. I da ne budu lojalni, jer treba je da budu lojalni prije svega prema sebi i svom budžetu, da prate akciju i da kupuju one namirnice na akciji koje mogu duže da stoji, koji se neće kvati. Kao što su, ne znam, deterđenti, ulje, pasta, ja recimo često pravim proizvode od lazanja, ako kupujete tu tjesteninu, riža, znači ono što može duže vremena da stoji i čemu neće lako otići, isteći rok trajanja, to kada kupite na akciji, tu su uvijek dobro prošli, s jedne strane. Sa druge strane, ono što ja također savjetujem da se smanji upotreba, ako može potpuno nemoguća upotreba kreditnih kartica. Zašto? Vrlo često roditelji opet iz najbolje namjere da kupe, evo sad stalno se nude kao plaćanje na rate bez kamata i to vam te kreditne kartice omogućavaju. Pa se onda kupuju, ne znam, ogromni televizori, kupuje se pa evo i ti telefoni i tako dalje koji ima tu kreditnu karticu, jer je to, čini vam se da je to malo. Znate, nemate osjećaj koliko plaćate, koliko taj proizvod zaista košta, jer on vam kaže pa to je samo 40 maraka mjesečno i vi ne razmišljate da je to za 24 mjeseca koliko, jel tako? I onda vi kupujete taj proizvod, a da se zaista osvijestite u sebi da to nije 40 samo maraka, nego da je to 960, onda biste malo drugačije razmišljali, jel? I kupite jedan proizvod na rate, pa drugi proizvod na rate, pa treći i vrlo lako se tu nabere jedna količina novca, znači kreditna, da imate, da vam se odbija od plate, onda od toj svakako male plate koju imate, vi dobijete dug po kreditnoj kartici koji zna da bude 100, 200, 300, 400 maraka. Vi ste u ozbiljnom problemu, u strašno ozbiljnom problemu, kada počnete kupovati namirnice prehrambene na kreditnoj kartici, onda se zabrinete. Mi smo svjedočili i stalno smo to gledali koliko puta su banke uzimale, evo sad u Americi, upravo zbog tog, jer nemate, jer tu opet pričamo o psihološkom fenomenu, jasno. Vi kada provlačite karticu, vi nemate osjećaj da ste potrošili novac. Jer je druga stvar kada vi izbrojite gotovinu. Vi ste onda svjesni koliko ste izbrojali.
1: Glava vas zaboli,
0: onda razmislite, ok. Onda bi se, je li u mene nešto što mi zaista treba? Da li meni stvarno treba telefon

0: Dešava se, pa ne polazim od sebe. Evo, kila ribe i pasunke u trgovinama i u ribanici je 14 maraka. Tu su tri ribe. Taman za moje djece. Sa mojim krompirom, maslinovo ulje koje kupim, bijeli luk moj i pješu, napravim marinadu, znači nas redim za 13 maraka. Gdje vi možete pojesti jednu porciju ribi za 13 maraka? Znači, ja zaista to, pogotovo ako pričamo o kuhanju i pitama. Pa dajte, pa za kilo, pa za kilom brašna i kilom krompira imašte tepsiju pite i napraviti. Evo, prošli vikend ja napravila za kilom brašna, napravila i kupila sir, kajmak, domaći i sve. Znači, dvije tepsije pite, jednu sirnicu, jedne krompiriće, svi smo jeli cijeli dan. Znači, ako hoćete da pravite, mislim, to apsolutno nije točno.
1: Već čujem muževe kako govore, slušaj što je za njega.
0: Ali, vidite sad, da se razumijemo, postoje situacije gdje mi, i ovo je dobro, ja kao supruga, vidite, ja sam mislila da ću reći ovo za izlazak. Ja recimo ovo za izlazak, opet ipak da vam kažem, podržavam. Jer je ženama teško...
1: To hrani dušu.
0: To hrani dušu. Znači, prvo žene, kad idu ta druženja, žene su ti... koji trebaju srediti kuću čitavu, muž je ako donese nešto pomogne, ali onda ona na njoj najviše i ta ručak i gosti kad dođu, jel, dočekivanje i tako dalje, on će iznijeti piće, meze vam, pa neko mora izabavljati gosta, onda nekako to padne na nju više. I žene se tu umore. Zašto žene da ne uživa? Ja, recimo,
1: zato se više
0: podržam...
1: dogovaraju kad su
0: upravo,
1: pitanje izlazi.
0: Kada su pitanje izlazi, ja to podržam. Mm-hmm. Ali ovako, na svakodnevnom nivou, ja mislim da to nije istina. I vidite sad šta nama sad slijedi, jasno. Mi smo svi čitali i slušali smo da se ove godine pojavili te takozvani Hungerštajne. Znači, sjene gladi ispod mosta u rijeka Alba u Drezdenu i na kojima je pisalo Vendome zist vajne. Znači, kada me vidiš, plaći. Natpis 1616. godine. To su takozvane, znači, stijene, jel, koji su se pratile te kronologija vodostaja rijeke Elbe, gdje su u slučaju velike suše pojavljivali ti kamenovi, tu je bilježeno kada. Mi smo ove godine imali uz ove ratne, ovo što ne prestaje, pa kao, nego se i širi, uz ove ratne uslove kojima mi svi živimo, hvala Bogu, trpimo samo indirektne posljedice, ne da i da baš da ovako i ostane, jer nam je poskupilo gorivo do ovog nivoa. Naša poljoprivreda, ne samo naša, nego u Europi, znači sve, usred ove suše koja je bila. Znači, Hungerštajne sjene gladje su upravo pokazivali te gladne godine kada je suša harala Europom, kada su, znači, bili poharani. Ovisno od toga, tome šta vi čitate, znači, neki procjenjuju da je naša poljoprivreda stradala, znači, kolaps od 70 do 90%. Tu prije svega pričamo o stočnoj hrani, kukuruzu i stočnoj hrani. Šta to znači? Da će doći, posljedica direktna, da će doći do povećanja daljih cijena mesa i svih drugih, znači, namirnica. Pšenica je sradila, kukuruz je sradio i tako dalje. Neki kažu sad da je krompir pobacio do 70%. Meni, hvala Bogu, krompir bio dobar. Ja se za sebe ovu godinu ne sekiram. Ali upravo to, znači, pričam o tome da je situacija loša, ali ja, nažalost, ne mogu reći građanima da će biti bolje. I meni je stvarno žao što mi sad ovdje pričamo od kako rješavati ovu kriznu situaciju, kako sjezati kajš, a možemo ga stignuti samo na način da manje jedemo, manje trošimo, jel? Ja bih zaista volila da pričam našim građanima kako da uživaju, kuda da putuju, da sad ovdje pričamo o nekim lijepim destinacijama na kojima ni ja nisam bila, na Baliju, recimo, Maldivima i tako.
1: Ali evo, bar ste ukazali na neke greške koje pravimo i koje ne smijemo sebi dozvoliti baš u ovim vremenima.
0: Da, ali i država se treba uključiti ovdje sada.
1: To svakako.
0: I evo, volao bih da neko od mojih kolega koji se bavi makroekonomskim pitanjima ili ekonomskom teorijom, politikom, dođe i s vama razgovara dalje na tu temu kako država može i koje mjere da preduzme da pomogne građanima.
1: Pitaćemo ih, a vama hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je profesorica doktorica Ermina Mustafić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju. Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406. Veliki

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
9: Još više hitova novog milenija. Radio Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, poštovani gledaoci i slušaoci Radio Televizije 7 Tuzla. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Danas je četvrtak, 15. dan oktobra, stigli smo i do sredine mjeseca oktobra. Jesen je već naravno pokazala svoje promjenjivo lice, a mi ćemo i ovoga jutra potruditi se da vam početak dana učinimo ljepšim, zanimljivijim i informativnijim. Pripremili smo između ostalog pregled najvažnijih događaja iz Tuzle i Tuzlanskog kantona, aktuelne servisne informacije, javljanja uživo sa terena, zanimljive sagovornike te naše redovne rubrike četvrtkom. Naravno, bit će mjesta i za korisne savjete, zanimljivosti iz prošlosti, filmske preporuke i dobru muziku. Za početak ćemo provjeriti kakvo nas vrijeme danas očekuje. Naime, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kazali su da će u Bosni danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti nešto više sunca. Jutarnje temperature poprilično niske, ali tokom dana očekuju nas nešto ugodnije vremenske prilike, odnosno nešto više sunca i u našem gradu. A vi ostanite uz RTV 7 Tuzla jer vas i ovoga jutra vodimo kroz priče koje su važne i zanimljive za naš grad i naše sugrađane. Još jednom dobro jutro i dobrodošli u Jutro u 7. Sa vama smo do 9 sati. Počinjemo naravno uz muziku.

0: U našem gradu danas počinju radovi na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Put Križani u dužini od 400 metara. Radovi se finansiraju sredstvima Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Tokom izvođenja radova neće biti potpune obustave saobraćaja, ali su moguća preusmjeravanja i povremeni kraći zastoji. Građanima se savjetuje da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača radova, dok se mještani ovog dijela naselja pozivaju da prilagode kretanje i parkiranje vozila do završetka radova. Saopšteno je jučer iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla. A šta se sve jučer dešavalo u Tuzli, koje su aktivnosti obilježile dan i koje su informacije privukle pažnju naših sugrađana, saznaćemo u rubrici Tuzlanska 24 sata.
1: Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je plan jesenje sjetve za 2026. godinu, kojim je predviđeno zasijavanje 5507 hektara poljoprivrednog zemljišta, što je 3,34% više nego prošle godine. Najveće površine bit će zasijane žitaricama, a pšenica će zauzeti 2321 hektar. Za realizaciju plana potrebno je oko 8,8 miliona maraka, što je 11% više nego prošle godine. Uglavnom zbog rasta cijena sjemena, đubriva, goriva i ostalog repromaterijala. U Tuzli je održan okrugli sto izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine s ciljem unapređenja hraniteljstva, posebno na području Tuzlanskog kantona. Učesnici su razgovarali o problemima s kojima se suočavaju hranitelji, mogućnostima za poboljšanje sistema te važnosti saradnje institucija, stručnjaka i organizacija koje pružaju podršku djeci i porodicama. Okrugli sto organizovalo je Udruženje za edukativnu i savjetodavnu podršku u hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji s partnerima. Služba civilne zaštite grada Tuzle nastavlja sa simulacionim vježbama evakuacije u školama i obdaništima na području grada. Ove srijede signal za evakuaciju uz organizovano napuštanje objekta je aktiviran u osnovnoj školi Solina. Cilj vježbe je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. U Tuzli je otvoren Međunarodni dječji festival Vezeni most, koji i ove godine okuplja ljubitelje dječje književnosti i pozorišne umjetnosti. U okviru festivala izvedena je predstava Sedam snjeguljica i patuljak, upriličena dodjela nagrade Mali princ Todoru Bjelkiću za stvaralački doprinos razvoju dječje književnosti u Bosni i Hercegovini.

0: 7 sati i 20 minuta pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sada je vrijeme i za servisne informacije, ali koje vam u narednim minutama donosimo na jedan malo drugačiji način. Naime, kolegica Dalisa Hođić u drugom našem studiju pripremila je sve servisne informacije kao i još dodatnih informacija iz tema iz našeg grada koje će obilježiti današnji dan, a koje su to sve vijesti, saznaćemo u nastavku. Dalisa, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Indira, naravno i tebi, našim slušateljima i gledateljima. I ovog četvrtka donosimo servisne informacije iz Tuzle. Od dežurnih službi prikupili smo podatke za protekla 24 sata, a oni glase iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 5 puta. Evidentirano je 3 krivična djela, dok se dogodilo 10 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nezgodama 9 osoba su zadobile povrede, od kojih jedna osoba teže, a 4 osobe lakše, 4 osobe lakše povrijeđene. Za 4 osobe stepen povreda nije poznat. U 4 saobraćajne nezgode pričinjena je samo materijalna šteta. Također, evidentirano je 5 ostalih događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 217 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 8 intervencija, zabilježeno je 5 tehničkih intervencija, jedna pokazna vježba te 2 preventivna izlaska povodom požara. U gradskim i prigradskim naseljima vodosnadbijevanje je uredno. Isporuka toplotne energije u gradu je uredna, saopćeno je iz centralnog grijanja. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. To su bile servisne informacije za ovo jutro, a sada ćemo pogledati šta nas danas očekuje u Tuzli. Ljubitelji kulture mogu posjetiti nekoliko zanimljivih sadržaja. U okviru festivala Vezeni most bit će dodijeljena nagrada Mali princ, nastavljaju se i programi Tuzla Film Festivala, a večeras nas očekuje i razgovor s književnicom Đurđicom Čilić u okviru Dana Matice Hrvatske. U našem narednom javljanju govorit ćemo o gripi. S dolaskom hladnih dana sve više pažnje posvećuje se respiratornim infekcijama, pa ćemo iz mikrostanice Doma zdravlja Tuzla provjeriti kakva je situacija i na što građani trebaju obratiti pažnju. A prije toga da vidimo kako nas jutro očekuje na cestama i kakve su vremenske prilike. Slijede informacije Bihamka i vremenska prognoza. Toliko za ovo prvo javljanje.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj-Bijača, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste smjer Bijača-Počitelj. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj zatvorena je preticajna traka pa se saobraća samo voznom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Glašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Izmijenjen je režim saobraćaja na putnim pravcima Brčko-Bijeljina, Lončari-Pelagićevo, Izačić-Bihać i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže

0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu dumjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena Celzijusa. Stabilizacija vremenskih prilika, sunčani intervali i blagi dodatni porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Tokom jutra i večeri bit će svježije, stoga je u ovom periodu poželjno biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima. Preporučuje se slojevito oblačenje kako bi se po potrebi raskomotili.
1: Poslušali smo u proteklim minutama kolegicu Dalisu sa svim servisnim informacijama kao i svim onim događajima koji su za danas planirani u našem gradu, a naravno imali ste priliku poslušati i vremensku prognozu te izvještaj Bihamka. A sada ćemo se kratko prebaciti i na naš portal rtv7.ba, malo ćemo vam evo reći šta je to što smo u prvim jutarnjim satima objavljivali na našem portalu. Između ostalog, ono što na portalu RTV 7 Tuzla trenutno možete pročitati jeste da je u Tirani povrijeđeno 14 policajaca, a privedeno 35 osoba u neredima. Naime, protesti u Tirani povodom zahtjeva za poboljšanje uslova u prosvjeti eskalirali su u sukobe demonstranata i policije u kojima je povrijeđeno 14 pripadnika snage reda, a 35 osoba je privedeno. Ono što također smo jutros pisali jeste da termoelektrana Ugljevik je isključena i ne zna se kada će ponovo početi sa radom za pokretanje proizvodnje. Potrebno je osigurati dovoljne količine uglja za najmanje 15 do 20 dana neprekidnog rada, tako da više detalja naravno možete pročitati u ovoj informaciji na rtv7.ba. Također što se tiče informacija iz svijeta, naime obilne kišne padavine izazvale su velike poplave u Istanbulu, pri čemu je smrtno stradao 14-godišnji dječak nakon što ga je udarila struja u poplavljenoj vodi. U gradu sa oko 16 milijuna stanovnika zabilježeno je više od 1200 poplava, 15 klizišta i desetine slučajeva u kojima su ljudi ostali zarobljeni zbog nabujale vode. Što se tiče informacija i sporta, ono što ćemo svakako još napomenuti jeste da nogometaše aktuelnog prvaka Europe Paris Saint-Germaina su u drugom kolu Lige prvaka deklasirali Manchester City na Etihadu, bilo je 4-2, a Nasser Medin Demirović se upisao u strijelce u pobjedi Stuttgarta protiv Slovana 3:0. Ovo je kratak pregled svega onoga što smo od jutros objavili u ovim prvim jutarnjim satima na našem portalu. Naravno, bit će još mnogo toga tokom dana, a svakako sve najnovije informacije možete čitati upravo ovdje, odnosno na portalu rtv7.ba. A sada malo drugačiji sadržaj namijenjen našim najmlađim gledaocima koji su sa nama ovoga jutra u Šarenom telefončiću. Učimo, istražujemo, postavljamo pitanja i otkrivamo zanimljive stvari iz svijeta koji nas okružuje. Šta smo pripremili za mališane ovog četvrtka i koju novu temu ćemo u narednim minutama upoznati, saznat ćemo u nastavku. Vrijeme je za Šareni telefončić.

retke. Neko najviše voli bosanski jezik jer uživa u čitanju priča i pisanju sastava. Ima i onih koji jedva čekaju čas likovnog, kako bi pokazali svoju maštu kroz crteži i boje, dok drugi najviše vole tjelesni odgoj jer uživaju u sportu i kretanju. Zanimljivo je to da ne volimo svi iste predmete i to je sasvim

A sada nastavljamo sa našim jutarnjim programom. Sa vama smo do 9 sati. Neki ljudi svojim idejama, otkrićima i djelima ostave trag koji traje mnogo duže od njihovog života. Njihove priče i danas nas inspirišu, uče i podsjećaju koliko pojedinac može promijeniti svijet. U nastavku jutarnjeg programa donosimo još jednu priču iz rubrike Oni su promijenili svijet. Govorimo o Indiri Gandhi.

Rođena je 19. novembra 1917. kao Indira Priyadarshin Gandhi u mjesti Allahabadu. Bila je jedinica što je omogućilo nepodijeljenu roditeljsku pažnju i podršku svemu što je željela da ostvari. Studirala na Oxfordu u Velikoj Britaniji, diplomirala u Bengalu i paralelno sa davanjem ispita bila angažovani član brojnih studentskih ženskih organizacija. Kada je napunila 21 godinu, priključila se nacionalnoj stranci i postala aktivna u pokretu za indijsku nezavisnost. Imala je 25 godina kada se udala za francuskog novinara Feroza Gandija. Mladi i neobuzdani strastveno su se borili za političke ideje u koje su vjerovali. Ali nedugo pošto Indira stupila u brak, ona i njen suprug su uhapšeni. Proveli su 13 mjeseci u zatvoru zbog optužbi Britanaca za protivdržavnu djelatnost. Indira Gandhi bila je u braku 18 godina, rodila je dvojicu sinova, Rajiva i Sanjaya. Indirin otac Jawaharlal Nehru postao je premijer Indije 1947. godine, a ćerka Jedinica pratila ga u stopu i davala savjete svaki put kad Nehru ne bi znao kako da riješi neki nacionalni problem. Punih 8 godina sticala je političko iskustvo uz oca, a onda je 1955. izabrana u izvršno tijelo Kongresne stranke. 4 godine kasnije postala je predsjednica stranke. Kada je u maju 1964. njen otac preminuo, Indira Gandhi

postala je ministar informisanja i portparol vlade. U januaru 1966. je došla na novu funkciju. Postala je premijerka Indije, po čemu će biti upamćena širom svijeta. Nije, međutim, cijela karijera premijerke Gandhi bila bez mrlje, ali ona znalački manevrisala između strogog nadzora koji je uvela u Indiji i spektakularnih govora koji se danas prepričavaju, a koji su obezbijedili mjesto u srcima siromašnih i obespravljenih širom planete. U trenutku kad je zbog političkih previranja u zemlji proglasila vanredno stanje, objavljen je njen esej koji bi danas dobio salve aplauza. Tehnologija nam je dala mogućnost da dopunimo ili zamijenimo ono što ne postoji u prirodi. Ipak stotine miliona i dalje su gladni i uskraćeni su za minimalnu odjeću, sklonište, medicinsku njegu i obrazovanje. Zašto postoji ovakav paradoks? Prirodni resursi su neravnomjerno raspoređeni, a neke zemlje su stekle ogromnu ekonomsku moć zbog svoje napredne tehnologije. Individualna i nacionalna egocentričnost je u prvom planu, a nema osjećaja kolektivne odgovornosti. Svijet je još u fazi ekonomskog nacionalizma. Pripadam generaciji koja je svoje djetinjstvo i mladost provela boreći se na svakom pelju puta za naša osnovna ljudska prava. Bio je to težak život od žrtvovanja i nesigurnosti, od bijesa i nestrpljenja. Ipak nada u našim očima i našim srcima nikada nije potamnjela, jer nas je pozvala zvijezda slobode. Može li to biti prije samo 27 godina? Nauci, ključu novog svijeta za kojim smo čeznuli, nije dozvoljeno da služi onima čije su potrebe najveće, već je natjerana da udovoljava želji za profitom i sužavanju nacionalnih ciljeva. Daleko od toga da smo obezbijedili više, danas se suočavamo sa svijetom opterećenim strašnim prognozama globalne neadekvatnosti hrane, gdje čak i najbogatije zemlje trpe nedostatak jednog ili drugog artikla, napisala je tada Indira Gandhi. U martu 1977. godine, dvije godine od uvođenja vanrednog stanja, Indira Gandhi organizovala je nove izbore. Nije ni slutila da će na njima neslavno proći. Njena stranka doživjela je debakl, a onda je ostala bez jedne funkcije. Onu u srcima obespravljenih i siromašnih nikada niko nije uspio da joj oduzme. Početkom 1980. vratila se na vlast i, iako joj čini se to bila najvažnija politička pobjeda, Indira Gandhi suočila se sa najvećim bolom koji jedna majka može da iskusi. Njen mlađi sin Sanjay poginuo je u saobraćajnoj nesreći. Naredne 4 godine okrenula se starijem sinu Rajivu, u kojem je vidjela svog političkog nasljednika i koji je postao najmlađi predsjednik vlade u istoriji Indije. Bila bih spremna da umrem služeći svojoj zemlji. Kad bih umrla u službi nacije, bila bih ponosna na to. Svaka kap moje krvi, sigurna sam u to, doprinijeće rastu ove nacije, njenom izrastanju snažnu i dinamičnu naciju, govorila Indira Gandhi na predizbornim skupovima. Kao posebno važan član pokreta nesvrstanih, Indira Gandhi rado je sarađivala sa predsjednikom Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipom Brozom Titom. Također, njegova supruga Jovanka Broz bila joj posebno draga. Kada je u maju 1980. godine organizovana Titova sahrana, Indira je saznala da bi Jovanki Broz mogla da izostane sa posljednjeg ispraćaja čovjeka kojem je posvetila život, jer su u organizacionom odboru postojali ljudi koji se nisu slagali sa njenim prisustvom. Indira je bila kategorična, ili će Jovanki Broz biti dozvoljeno da prisustvuje Titovoj sahrani, ili se ona i njena delegacija neće pojaviti pokraj odra. Poslije jasno iznijetog stava, dileme više nije bilo. Jovanki Broz nije uskraćeno pravo da isprati Tita na posljednje putovanje. U junu 1984. čelična lady Indije ugušila je pobunu Sika u domovini. Posljednjeg dana oktobra dvojica Sika koji su bili angažovani kao njeni tjelohranitelji odlučili su da joj se osvijete za to. Pripremajući se za intervju sa britanskim piscem tog 31. oktobra, Indira Gandhi dugo je ocjenjivala svoj izgled u ogledalu rezidencije u New Delhiju. Učinilo joj se da joj je figura zaobljenija pa je odlučila da skine pancir. To je, po svemu sudeći, bila kovna odluka. Vijest o ubistvu žene koja je promijenila istoriju Indije obišla je planetu. Njen sin Rajiv preuzeo je vlast, ali je i sam, nažalost, doživio tragičan kraj svega 5 godina kasnije. Možda ni danas neće svako razumjeti političke poteze koje Indira Gandhi povlačila, ali niko neće moći da je ospori da je upravo zahvaljujući njima uspjela da ojača autoritet svoje domovine u svijetu.

0: Ako razmišljate kako provesti slobodno vrijeme ili tražite dobar film za večeras, ostanite uz nas. I ovog četvrtka donosimo preporuke sa velikog platna, podsjećamo na zanimljive filmske naslove i predlažemo šta bi se moglo naći na vašoj listi za gledanje. Slijedi naša redovna rubrika Četvrtkom veliko platno.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Veliko platno, vaš vodič kroz svijet filma. Svake sedmice donosimo vam tri nova filmska naslova koji su vrijedni pažnje, bilo da ste ljubitelj uzbudljivih akcionih scena, dirljivih drama ili napetih trilera. Opustite se, udobno smjestite i prepustite se našim filmskim preporukama koje ne biste trebali propustiti.
2: Do you know what you're asking? You're asking for someone to take you on the most dangerous trail.
3: Od producenata filmskog hita Obsession i nastavka globalnog kinofenomena Pad stiže još napetija, adrenalinom nabijena priča o preživljavanju u kojoj je svaki korak doslovno pitanje života i smrti. Dvije žene nađu se zarobljene u krhkoj platformi više od 900 metara iznad tla nakon razornog odrona stijena na planinskom vrhu. Bez mogućnosti bijega, sa ograničenim zalihama i svakim trenutkom sve manje nadom za spas, prisiljene su suočiti se sa vlastitim strahovima i donijeti nemoguće odluke kako bi preživjele. I dok vrijeme neumoljivo ističe, a priroda pokazuje svoju najsuroviju stranu, njihova borba prerasta u iscrpljujuću utrku protiv smrti, u kojoj jedna pogreška može biti kobna. Spektakularni prizor i vrtoglava visina i neizvjesnost koja ne popušta čine ovaj thriller iskustvom koje će vam ubrzati puls od prve do posljednje minute filma.
2: Clip in.
4: What else?

0: godine. Probudite se uz legendu toliko strašnu.
1: Od studija Aardman Animations, višestruki dobitnika Oscara i autora nezaboravnih hitova Veles i Gromit te Bijeg iz Kokošinca, stiže treći nastavak urnebesne animirane avanture za cijelu porodicu. Stanovnici farme Mossy Bottom sa veseljem iščekuju noć vještica, no njihove planove iznenada pokvari nespretni farmer koji slučajno uništi omiljeni nasad bundeva. U želji da spasi situaciju, Janko odluči iskušati vlastiti naučni eksperiment, ali stvari ubrzo izmaknu kontroli. Kada farmer misteriozno nestane, a šumom oko Mossinghama počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje, Janko i njegovi prijatelji kreću u uzbudljivu pustolovinu punu smijeha, haosa i neočekivanih iznenađenja. Uz pregršt britanskog humora i šarmantnu stop animaciju, očekuje vas čudovišno zabavna porodična avantura koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
0: Bundevasti kaos. Uskoro u kinima.
2: To bi bilo sve za ovo izdanje Velikog platna. Gledamo se i sljedeće sedmice uz nove filmske preporuke.

0: Medijski servis grada Tuzle.
1: U Tuzli je sinoć počelo 18. izdanje festivala Sevdalinke, Sevdalinka u srcu te nosim, koji i ove godine promoviše tradicionalnu Sevdalinku i njeno savremeno stvaralaštvo. Program u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli obuhvata takmičarsko i revijalno veče, a festivalski sadržaji počeli su sinoć izložbom Fikreta Ibrišića te udruženja Gračaničko keranje. A sve je posvećeno kulturnoj tradiciji i baštini Bosne i Hercegovine. Slušamo izjavu predsjednice udruženja Gračaničko keranje.
2: Da je taj jubilej uspjeha najbitnije istaknuti, tako da nismo sjedili 20 godine, nego smo vrijedno radili, možemo da se i na ovaj način pohvalimo uspjehom, jer ovo što mi njegujemo i čuvamo kao kulturnu vrijednu kulturnu baštinu naše Bosne i Hercegovine jeste važno prenijeti na mlade. Mi smo počašćeni pozivom na festival Sevdalinke, gdje nije nam ovo prvi puta. Naša saradnja je od samog početka i festivala kontinuirano, skoro smo, nismo baš svake godine u ovom obliku

u izložbenom, ali jesmo bili nekoliko puta u izložbenom obliku, ali smo i ovako kao sudionici ovog festivala uvijek prisutni. Razlog zašto smo mi imamo jednu usku saradnju sa porodicom Milkovića, sa svim ovim entuzijastima koji rade na ovom važnom projektu festivala i čuvanje Sevdalinke kao nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine, koja je UNESCO priznata kao vrijednost nas, svima nama, počašćeni smo tim UNESCO-ovom zaštitom. Mi smo iz tog razloga zajedno, zato što i mi težimo ka tome cilju i mi smo stavili našu Gračaničku keru na listu UNESCO i čekamo i mi taj da otvorimo prozor u svijet sa našim važnim UNESCO izazovom kojom mi evo težimo od samog osnivanja.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije.
4: Fasadni sistemi.
3: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
4: Elektro i vodomaterijal.
3: Alati i oprema, vrtni program.
4: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
3: Sanitarije.
4: Laminati.
3: Laminat akcija popust 5% plus filc gratis. Rasprodaja crijepa popust do 10%. Fasadni stiropor ekonomik 5 cm po jedinstvenoj cijeni od 3,5.

0: 15 konvertibilnih maraka po metru kvadratnom. Novo na BH tržištu, Pavatex izolir ploče, krov pod krovom, inovativni drveni fazeri za krovnu konstrukciju. Sve na jednom mjestu.
1: Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Čista ušteda u Bingu, Pervol 14,95, mop za čišćenje poda 6 maraka 95, ukrasna svijeća 8 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Zlatiborskog kantona. Tokom izvođenja radova neće biti potpune obustave saobraćaja, ali su moguća preusmjeravanja i povremeni kraći zastoji, saopšteno je iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla. Univerzitet u Tuzli danas organizuje završnu regionalnu konferenciju Erasmus Plus projekta pod nazivom Rodno-inkluzivni STEM na Zapadnom Balkanu. Konferencija će okupiti predstavnike univerziteta, institucija i organizacija civilnog društva iz 5 zemalja. A planirana je i svečana dodjela manifesta Univerziteta Zapadnog Balkana o rodno-inkluzivnom STEM obrazovanju, kao i panel diskusija o rodnoj i ravnopravnosti u akademiji i istraživanju. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige, koja se održava u periodu od 14. oktobra do 20. novembra ove godine s ciljem promocije knjige i čitanja. S tim u vezi danas će u okviru festivala biti upriličeno predstavljanje novih knjiga za djecu, dok će večeras biti otvorena izložba umjetničkih slika pod nazivom Za tebe. Drugog dana festivala Vezeni most bit će organizovane posjete bibliotekama i školama širom Tuzlanskog kantona. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić bit će predstavljena knjiga Mali princ prevedena na romski jezik, dok je u Domu književnosti planirana svečanost dodjeli nagrade Mali princ za izvrsnost u dječjoj književnosti. Završno festivalsko veče, na kojem će biti izabrana najbolja knjiga za djecu objavljena u regiji tokom protekle godine, bit će održano u petak. U okviru manifestacije Dani Matice Hrvatske Tuzla večeras u ateljeu Ismet Mujezinović bit će upriličen razgovor sa književnicom i prevoditeljicom Đuđicom Čilić, autoricom zbirki Vidimo se na papiru i umjesto dnevnika, te antologije poljske poezije pod nazivom Drugog kraja svijeta neće biti. U Bosanskom kulturnom centru u Tuzli sinoć je počeo 18. festival Sevdalinke, manifestacija posvećena očuvanju i promociji tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme. Festival tokom dvije večere okuplja izvođače Sevdalinke, ljubitelje tradicionalne muzike te brojne goste. Revijalna večer festivala bit će održana večeras u BKC-u uz nastupe poznatih regionalnih muzičkih imena. U okviru programa Tuzla Film Festivala publika će danas imati priliku pogledati dva filmska ostvarenja. Program počinje u 18 sati projekcijom filma Ono što treba činiti u režiji Srđana Kovačevića, koji je dio 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Od 20 sati na rasporedu je film Cats Cry, rediteljice Sanje Živković. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 13 i 19, na jugu zemlje do 24 stepena Celsjusa. Dragi slušalci Radija Tuzla koji ste do sada bili sa nama, ovdje ćemo se nakratko i pozdraviti. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz Radio Tuzla, a na ovoj frekvenciji uskoro vam se pridružuje kolegica Senada Ahmetović. A vi, dragi gledalci Radio Televizije 7 Tuzla, ostanite uz naš jutarnji program i nastavljamo naše jutarnje druženje uz nove teme i zanimljive sagovornike, te ubrzo i javljanje uživo sa terena. Sa vama smo do 9 sati.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Dobro jutro, dragi naši slušaoci, dobrodošli u jutarnji program, odnosno otvoreni program Radio Tuzle. Četvrtak je 15. oktobar, novi dan, nova prilika da jedni drugima uljepšamo jutro, prvenstveno lijepom riječju, osmihom i dobrom pjesmom.

A gdje god da se nalazite ovoga jutra, kod kuće, na poslu, na putu ili uz prvu jutarnju kafu, želimo vam dobrodošlicu u naš otvoreni radijski program, a da biste na vrijeme bili informisani o svemu što je važno za svakodnevni život, uskoro slijedi i naš pregled servisnih informacija. Tako ćemo zajedno saznati na što trebamo obratiti pažnju i kakve nas informacije, kad je u pitanju servis, očekuju ovoga jutra. Kratko ćemo u uvodu podsjetiti da i danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, to su prognoze meteorologa. Kažu da će u Hercegovini biti sunčano uz malu umjerenu na oblaku. Kada su u pitanju temperature zraka, one će se kretati između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, a dnevne temperature od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 stepene Celsijusa. Kada je u pitanju ovo zajedničko druženje koje će trajati do 10 sati, kada je u pitanju ekipa koja realizuje ovaj dio programa, a sa vama se druže Edini Senada nakon nas, odnosno kolega Edi nastavlja svoj dio posla, a u studiju će se pridružiti moja kolegica Renata Kulić. Između ostalog, evo, pripremili smo u ovom dijelu sadržaja do 10 sati brojne teme, prvenstveno one političke, zatim ekonomske, tu je i kultura i sport, za svakoga ponešto. Pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan, obavještavaju iz Bihamka.

0: U nastavku ćete poslušati detaljni izvještaj kada je u pitanju informacije o stanju na putevima u našoj zemlji. A mi vas još jednom pozivamo da ostanete uz nas, pojačate radio i budete dio naše priče. Dobrodošli.
1: Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača most Hercegovina. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, autoput A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica. Dok su sanacioni radovi i radovi na izgradnji pješačkih staza aktivni na sljedećim dionicama: magistralni put M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zatim Lončari Pelagićevo, Izačić Bihać u mjestu Papar, Mostar Čitluk Brdohum, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: 8 sati 22 minute pratite program Radio Tuzle. Podsjetit ćemo kratko i na pregled servisnih informacija, odnosno u uvodnom dijelu, da su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona informisali da je tokom protekla 24 sata javni red i mir narušen 5 puta. Evidentirana su 3 krivična djela. Kada je u pitanju hitna medicinska pomoć Doma zdravlja Tuzla, kako su saopštili za medije, tokom protekla 24 sata pruženo je 217 zdravstvenih usluga. Detaljnije servisne informacije slijede u nastavku našeg programa, a imaju ih dežurni u operativnom centru službe civilne zaštite grada Tuzla.
1: Na osnovu informacija koje smo prikupili toku protekla 24 sata na području grada Tuzle, nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku protekla 24 sata na području grada Tuzla imamo zabilježeno 2 narušavanja javnog reda i mira, 1 krivično djelo, 1 saobraćajnu nezgodu sa pričinjenom manjom materijalnom štetom, te je zabilježeno i 7 ostalih događaja. Naša vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je 8 intervencija. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 217 zdravstvenih usluga. Prema informacijama smjernih stanica Square, BKC i Bukinje, indeks kvaliteta zraka u 7 sati odgovarao indeksu umjereno zagađenog zraka na pomenutim lokalitetima. Iz vodovoda imamo informaciju da je snabdjevanje grada vodom odvija uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informacije da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom se odvija uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama koje smo dobili iz centralnog grijanja, snabdjevanje grada toplotnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida. Iz vodoprivrede Spreče imamo informacije da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutros u 7 sati bio 195,92 metara nadmorske visine, a ispust 1 metar kubni po sekundi. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Vukovčić, zabilježene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 3 stepena Celzijusa, vlažnost zraka 92%, pritisak 993 hektopaskala. Imamo sjeverni, sjeveroistočni vjetar do 2 metra u sekundi, oblačnost 6 osmina srednjih oblaka, vidljivost 20 km. To bi ukratko bio izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Još jednom vam želimo dobro jutro, pratite program Radio Tuzle. Znamo da jutarnja žurka i radne obaveze rijetko kad ostavljaju mjesta za mirno listanje stranica uz prvu kafu, ali mali trenuci za čitanje uvijek se mogu pronaći. Naš savjet je da pripremite svoj omiljeni napitak za put ili pauzu, jer u nastavku donosimo inspirativnu preporuku knjige koja će vam uljepšati dan i sačekati vas kada uhvatite svojih 5 minuta mira. Slijedi naša rubrika Književni klub.

Sicilijanski lavovi su pobjedili. Njihova ambicija i odlučnost sada su na vrhuncu moći. Iz generacije u generaciju sticali su sve veće bogatstvo i društveni ugled. Posjeduju palate, brodove, fabrike tekstila i nakita. Cijeli grad se divi kući Florio, ukazuje im počasti, ali ih se i plaši. Došao je prelomni trenutak, jedan pripadnik porodice, Ignacio, drugačiji od oca i predaka. Iako uvjeren u sopstvene preduzetničke vještine, naslućuje da one nisu dovoljne da sačuva predačku slavu koja počinje da se urušava. Nikada neće saznati šta mu je nedostajalo, osjećaj dužnosti, sposobnost da pronikne u tajne ljudske duše, pitaće se do kraja života. Odgovor na to pitanje sve vrijeme se nalazio kraj njega, ogledao se u karakteru njegove majke Giovane i supruge Franke. Priroda ove dvije potpuno različite žene parabola je sudbine moćne porodice, uzbudljive i strašne, slavne i tragične. Jedinstvena i nezaboravna priča o veličanstvenoj porodici Florio u ovoj knjizi dobija grandiozno finale. Ambicije, raskoš, krivica, iz svega toga izdiže se slika Palerma koji raste zajedno sa porodicom Florio, njenim ljubavnicima i gospodarima. Prelijepa i dramatična priča koja će vas omađijati. Stefanija uči ponovo prepliće istoriju sa pričom o snazi i krhkosti, veličanstvenosti i posrnuću. Kao začarani čitamo o svemu, o tome ko smo sada, kakvi smo bili i šta ćemo postati, kažu kritičari.

Tuzli su za četvrtak, 15. oktobar, najavljeni sljedeći događaj. Univerzitet u Tuzli organizuje završnu regionalnu konferenciju Erasmus Plus projekta GER pod nazivom Rodno inkluzivni STEM na Zapadnom Balkanu. Konferencija počinje u 9:30 u Grand Hotelu Tuzla, a okupit će predstavnike univerziteta, institucija i organizacija civilnog društva iz 5 zemalja. Svečana dodjela manifesta Univerziteta Zapadnog Balkana o rodno inkluzivnom STEM obrazovanju planirana je u 10:15. U 11:30 uslijedit će panel diskusija o rodnoj ravnopravnosti u Akademiji i istraživanju. Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige 2026. koja se održava u periodu od 14. oktobra do 20. novembra 2026. godine s ciljem promocije knjige i čitanja. S tim u vezi u četvrtak u 16:30 u okviru festivala Vezeni most bit će upriličeno predstavljanje novih knjiga za djecu, dok će u 18:00 biti otvorena izložba umjetničkih slika za tebe. Drugog dana festivala Vezeni most bit će organizovane posjete bibliotekama i školama širom Tuzlanskog kantona. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić u 16:30 bit će predstavljena knjiga Mali princ, prevedena na romski jezik, dok je u 18:00 u Domu književnosti planirana svečanost dodjele nagrada Mali princ za izvrsnost u dječjoj književnosti. Ovogodišnje dobitnice su Nura Suljkanović za knjigu Šta djetinstvu treba od peta do neba i ruska književnica Olga Evdokimova za knjigu Anjine novogodišnje pustolovine sa ukrasima za jelku. Završno festivalsko veče na kojem će biti izabrana najbolja knjiga za djecu objavljena u regiji tokom 2025. godine bit će održano u petak 16. oktobra. U okviru manifestacije Dani Matice Hrvatske Tuzla u četvrtak u 19:00 u ateljeu Ismet Mujezinović bit će upriličen razgovor s književnicom, prevoditeljicom i polonisticom Đurđicom Ćilić, autoricom zbirki Vidimo se na papiru i Umjesto dnevnika, te antologije poljske poezije Drugog kraja svijeta neće biti. U okviru programa Tuzla Film Festivala u četvrtak publika će imati priliku pogledati dva filmska ostvarenja. Program počinje u 18:00 projekcijom filma Ono što treba činiti u režiji Srđana Kovačevića, koji je dio 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. U 20:00 na rasporedu je film Cat's Cry rediteljice Sanje Živković.

0: 8:53, tačno u 9 sati uslijedit će novi pregled vijesti, a do tada podsjećamo da će danas u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Sutra od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Najviša dnevna temperatura iznosit će između 12 i 18, na jugu malo toplije, 22 stepena Celzijusa. Više informacija o vremenu i vremenskoj prognozi ima Bakir Krajinović, odnosno za nekoliko narednih dana ćemo saznati kakvo nas to vrijeme očekuje. Ostanite uz program Radio Tuzla.
1: Do sredine sedmice u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz čestu jutarnju maglu i niske oblake po kotlinama i uz riječne tokove, dok će u Hercegovini i na planinama biti više sunčanih intervala. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se umjerena do jaka bura koja će sredinom sedmice postepeno slabiti. Od petka 16. oktobra izgledan je prolazan uticaj oslabljenog frontalnog sistema sa sjeveroistoka koji će usloviti slabe i povremene padavine uglavnom u istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Očekivane količine padavina bit će male i prostorno ograničene. Nakon kratkotrajnog pogoršanja od 19. oktobra ponovno se očekuje pretežno stabilno i suho vrijeme pod uticajem polja povišenog zračnog pritiska. Krajem druge sedmice prognoznog perioda od 23. do 25. oktobra moguće je novo prolazno naoblačenje sa slabim padavinama, prvenstveno u centralnim i istočnim krajevima Bosne, dok će u većem dijelu Hercegovine i zapadne Bosne zadržavati uglavnom suho vrijeme. Do kraja prognoznog perioda ne očekuje se značajnije količine padavina. Do 18. oktobra očekuju se temperature zraka niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se između 1 i 5, a u Hercegovini između 4 i 9 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 9 i 14, dok će u Hercegovini iznositi 16 do 21 stepen. Vjetar dominantnog sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj hladnoće, zbog čega će subjektivni osjećaj će temperatura biti niži od stvarnih vrijednosti izmjerenih na meteorološkim stanicama. U ovom periodu, posebno u višim priljelima Bosne, postoji mogućnost pojave slabog jutarnjeg mraza. Od 19. oktobra očekuje se nastavak relativno stabilnih vremenskih prilika uz blagi pad temperatura zraka, posebno onih jutarnjih. Minimalne temperature u Bosni kretaće se između minus 2 i 4, a u Hercegovini između 4 i 9. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi

U povodu 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa, podsjećamo na važnost poštovanja prava, dostojanstva i ravnopravnog učešća slijepih i slabovidnih osoba u svim segmentima života. Neka nas Međunarodni dan bijelog štapa podsjeti i na društvo bez prepreka, gradimo zajedno razumijevanjem, poštovanjem i djelima, kaže se između ostalog u čestitki gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića. Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige 2026 koja se održava u periodu od 14. oktobra do 20. novembra ove godine s ciljem promocije knjige i čitanja. U okviru festivala Vezeni most danas će biti upriličeno i predstavljanje novih knjiga za djecu, a za večeras je planirana i izložba umjetničkih slika Za tebe. U okviru programa Tuzla Film Festivala publika će danas imati priliku pogledati dva filmska ostvarenja. Program počinje projekcijom filma Ono što treba činiti u režiji Srđana Kovačevića, koji je dio 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Na rasporedu je i film Mačji krik rediteljice Sanje Živković. U Bosansko-kulturnom centru u Tuzli sinoć je održana takmičarska večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim, koja je okupila izvođače i autore iz Bosne i Hercegovine i regiona. Pobjednik takmičarske večeri 18. festivala Sevdalinke je Jasmin Burek s kompozicijom Miris Bosne. Festivalska priča nastavlja se večeras, kada će biti održana revijalna večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. Na kraju o vremenu. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: grade. Jutarnji program Radio Tuzle.
1: U nastavku jutarnjeg programa Radio Tuzle ćemo o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, a znamo da jutarnja gužva u gradskim centrima i na našim putevima već u punom jeku, a uz kolone, radove i pokoju jutarnju maglu u kotlinama najvažnije je da ne gubimo živce. Pažljivo vozite, pripazite na najmlađe u blizini škola i dozvolite sebi minut više na putu do odredišta. Ono što možemo poželjeti, neka vas kroz današnje putovanje prati strpljenje i dobra energija i sretan vam put i mirna vožnja.
2: Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača most Hercegovina. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, autoput A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica. Dok su sanacioni radovi i radovi na izgradnji pješačkih staza aktivni na sljedećim dionicama: magistralni put M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zatim Lončari Pelagićevo, Izačić Bihać u mjestu Papar, Mostar Čitluk Brdohum, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: S dolaskom hladnijih dana raste i rizik od respiratornih infekcija, među kojima i sezonska gripa. Kakva je trenutno epidemiološka situacija u Tuzli i bilježi li se porast broja pacijenata s respiratornim simptomima? Prema riječima specijalistice porodične medicine doktorice Milene Lovrić, epidemiološka situacija za sada je zadovoljavajuća, a bilježi se tek nekoliko sporadičnih slučajeva oboljenja sličnih gripi. Opširnije u nastavku programa Radio Tuzla.
1: Trenutna neka epidemiološka situacija u Tuzli može se ocijeniti kao zadovoljavajuća. Postoji tu onako bilježi se par sporadičnih slučajeva pacijenata koji se javljaju sa simptomima, respiratornim simptomima i simptomima oboljenja sličnih gripi, ali još uvijek nema niti jedan potvrđen slučaj. Nekako što se tiče vakcinacije, početak vakcinacije se planira u nekom narednom periodu. U toku je nabavka vakcina od strane Zavoda za javno zdravstvo. Ono što mi radimo u porodičnoj medicini kao i svake godine, to je u stvari formiranje spiskova zainteresiranih pacijenata koji će kada vakcine budu dostupne biti blagovremeno obaviješteni o terminu vakcinacije. Trenutno se ne bilježi neki veći porast broja oboljelih, ali neki povećan priliv pacijenata svakako očekujemo u narednom periodu, u zimskim mjesecima kada stanovništvo, građani i djeca borave više i duže u zatvorenom prostoru, djeca borave u školama, u vrtićima i u tom periodu onako očekujemo neki povećan priliv pacijenata jer je onako brže i lakše se širi infekcija u tim zatvorenim prostorima. Djeca naravno jesu osjetljiva grupa, prije svega jer oni nemaju dovoljno razvijen imunni sistem koji će se izboriti sa svim tim infekcijama, ali i oni duže vremena borave u kolektivima, djeca školske i predškolske dobi, znači borave u vrtićima i školama i na taj način svakako lakše prenosi se infekcija među djecom. Neke komplikacije u toj dječjoj dobi jesu upala srednjeg uha, upala pluća, zatim mogu se javiti simptomi dehidracije uslijed nedovoljnog unosa tečnosti. Treba obratiti pažnju kod manje djece na te vrijednosti visoke temperature jer manja djeca nemaju razvijen termoregulacioni centar da se izbore sa tim visokim temperaturama, pa može dovesti do febrilnih konvulzija, tako da je to oprijesko tih visokih temperatura kod manje djece.

9 sati i 30 minuta, ovo je jutarnji program Radio Tuzle. Postoje dani kada nam se čini da je prošlost samo jedan korak iza nas. U ovom našem jutarnjem kutku na trenutak zaustavljamo sat i otvaramo škrinju sa starim uspomenama. Vrijeme je za vremeplova, vi nam se pridružite u putovanju kroz godine koje su ispisale najljepše priče, ali i sačuvale legendarne glasove i podsjetile nas ko smo nekada bili. Vraćamo se tamo gdje vrijeme nikada ne gubi sjaj.

Umro 10. novembra 1982. godine. 1993. godine južnoafričkom predsjedniku Frederiku Willemu de Klerku i vođi Afričkog nacionalnog kongresa Nelsonu Mandeli dodijeljena je Nobelova nagrada za mir kao priznanje za okončanje režima apartheida i stvaranje osnova za razvoj demokratije u Južnoj Africi. Bosna i Hercegovina zajedno sa Libanom, Brazilom, Gabonom i Nigerijom izabrana je za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u 2010. i 2011. godini. Odluku o tome je 15. oktobra 2009. godine donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda, čije su 183 zemlje članice od ukupno 192 u tajnom glasanju podržale kandidaturu Bosne i Hercegovine. Po prvi puta Bosna i Hercegovina, koja je bila godinama tema rasprave međunarodne zajednice na različitim forumima, dobila realnu šansu za afirmaciju i poboljšanje ugleda na međunarodnom planu i ubrzanje puta ka euroatlantskim integracijama.

Još jednom podsjećamo da je u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli sinoć održana takmičarska večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosim, koja je okupila izvođače i autore iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Pobjednik takmičarski večeri 18. festivala Sevdalinke Jasmin Burek s kompozicijom Miris Bosni. Prije no što poslušate pobjedničku pjesmu i nagrađenu pjesmu, mi ćemo podsjetiti da festivalska priča se i nastavlja večeras, kada će biti održana revijalna večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosi.

Podsjećamo, poštovani slušaoci, da ćete danas u našu emisiji Razgovori od 11:10 moći poslušati razgovor s doktoricom Brankom Antić-Štauber, ženom čije veliko srce i dugogodišnji rad donosi nadu i snagu onima kojima je najpotrebniji. Dok i danas obilježavamo 15. oktobar, Međunarodni dan žena na selu, imat ćete priliku poslušati inspirativnu priču o njihovom osnaživanju, iseljenju i neizmjernom doprinosu našem društvu. Tačno u 10:00 imat ćete priliku poslušati i najnoviji pregled vijesti, dakle naš informativni dio programa, a prije toga podsjećamo na još jedan sadržaj koji će uskoro uslijediti, a riječ je o našoj rubrici Lifestyle kutku, u kojem danas vas vodimo kroz male svakodnevne priče, inspirativne ideje i teme koje nam svima uljepšavaju životni prostor, stil i svakodnevnicu. Još dosta zanimljivih tema, sadržaja, aktuelnosti vas očekuje u nastavku radijskog programa. Nakon 10:00 u studiju će biti moja kolegica Renata Kulića, a svakako kolega koji realizuje ovaj dio programa, Edin Bučuk, ostaje i dalje na svom mjestu. Mi vas za sada pozdravljamo. Moja malenkost Senada Ahmetović, Edin Bučuk.

Bez obzira na to je li vaš dom ispunjen stotinama različitih knjiga ili ste uspjeli svoju kolekciju za čitanje svesti samo na nekoliko desetaka, vjerovatno se možete složiti s mišljenjem da organiziranje police za knjige koja će izgledati vizuelno privlačno i pružiti dovoljno prostora za pohranu može biti nezgodno. Način na koji ćete urediti svoje police za knjige ovisit će o tome kako je namjeravate koristiti. Ipak prvo prođite kroz sve što je na polici i riješite se onih knjiga za koje mislite da ih više nećete čitati, tako što ćete ih donirati i samim time uživati u dodatnom prostoru. Ako vaša polica za knjige ima većinski dekorativnu funkciju, možete ih organizirati po bojama, miješati različite vrste knjiga i dodati im različite sitnice i ukrasne predmete na vrh ili sa strane. Za funkcionalniju kućnu biblioteku grupirajte knjige prema vrsti ili organizujte po abecednom redu. Prilikom organiziranja police za knjige trebali biste paziti na njihovo postavljanje verzije s tvrdim uvezom, primjerice odvojite od naslova s mekim koricama. Uostalom, nisu sve one savršeno očuvane kao što izgledaju na stiliziranim fotografijama.

Neki ljudi naprosto uvijek na sebi imaju parfem koji intenzivno miriše. Možemo osjetiti njihov miris tokom čitavog dana bez obzira koliko su udaljeni od nas. Pitate se u čemu je tajna. Da biste uvijek lijepo mirisali, ne morate koristiti ogromne količine parfema. Veoma je važno da parfeme nanesete odmah nakon tuširanja na vlažnu kožu. Pore na koži su tada najotvorenije i odlično apsorbuju parfem daleko bolje nego suha koža sa koje parfem brzo ispari. Kada nanosite parfem, odaberite nekoliko područja sa izraženim posom. Na ovim tačkama je koža najtanja te su vene najbliže njenoj površini. Pored toplih mjesta koja su najbolja za nanošenje parfema, važan faktor produženog efekta parfema može biti i kosa. Najčešća greška koju pravimo jeste direktno nanošenje parfema na kosu. Parfem je stvoren tako da savršeno reaguje sa česticama kože. Uprkos tome, većina ljudi je u zabludi da parfem ima jači efekat ukoliko se nanosi na tkaninu. Pored toga što rizikujemo da se na odjeći pojave fleke, vidno umanjujemo potencijal mirisnih nota. Ukoliko ipak želite da vaša garderoba miriše na vaš omiljeni parfem, postoji odličan trik. Obložite dno police i fioka sa debljim ukrasnim papirom i potom ga naparfemišite. Vaša odjeća i rublje poprimit će prijatan i nježan miris, baš kao što ste željeli.

0: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
9: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
10: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se im. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinja moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se jedest.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Deset je sati i 15 minuta, dobar vam dan, nastavljamo druženje u otvorenom radiju Radio Tuzle, zajedno smo do 14 sati uz najnovije informacije, naše redovne rubrike i teme koje su važne za svakodnevni život u našem gradu i okolini. Danas je četvrtak, 15. oktobar. Ovaj datum obilježava se kao Međunarodni dan žena na selu, ali i kao Svjetski dan bijelog štapa posvećen podizanju svijesti o pravima i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidih osoba. U Tuzli ovog prijepodneva oblačno vrijeme, odnosno umjereno oblačno, temperatura trenutno negdje oko 10 stepeni, tokom dana očekuje se najviše 17. Naša gošća danas će biti primarius doktor Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja Snaga žene iz Tuzle. S njom ćemo nešto poslije 11 sati razgovarati o tome kako rad sa zemljom, uzgoj zdrave hrane i ljekovitog bilja pomažu ženama koje su preživjele najteže ratne traume da se oporave, ponovo uspostave svakodnevnu rutinu i da nastave sa životom. I danas računamo na vaše poruke, naš Viber broj 062-110-170 otvoren je za vaše informacije, prijave zastoja, kvarova i drugih problema koje primijetite u svom naselju ili na putu. Pišite nam i ako želite podijeliti komentar, mišljenje ili temu za koju smatrate da zaslužuje pažnju javnosti.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Maslinovo ulje nezaobilazan je dio mediteranske prehrane i smatra se jednom od najzdravijih biljnih masnoća, zahvaljujući antioksidansima i povoljnom utjecaju na zdravlje srca i krvnih sudova. Koristi se u pripremi različitih jela, od salata i glavnih obroka do poslastica. Iako se njegova upotreba čini jednostavnom, španski kardiolog Aurelio Rojas upozorava na čestu grešku zbog koje maslinovo ulje može izgubiti veliki dio svojih korisnih svojstava. Rojas ističe da mnogi griješe kada bocu maslinovog ulja drže neposredno pored šporeta ili ploče za kuhanje. Ako maslinovo ulje čuvate na ovaj način, žao mi je što vam to moram reći, ali griješite. Maslinovo ulje je pravo tečno zlato za naše srce, pa nema mnogo smisla kupovati kvalitetno ulje i zatim praviti ovu grešku, poručio je kardiolog u videu objavljenom na Instagramu. Objasnio je da izloženost toploti, svjetlosti i kisiku potiče oksidaciju ulja, zbog čega ono postepeno gubi dio svojih korisnih svojstava. Zbog toga se njegovi bioaktivni spojevi razgrađuju, upozorio je. Kako pravilno čuvati i koristiti maslinovo ulje? Rješenje je jednostavno. Nakon upotrebe bocu maslinovog ulja treba skloniti umjesto da ostane pored šporeta. Najbolje ga je čuvati na tamnom, hladnijem i suhom mjestu, dalje od izvora toplote i direktne sunčeve svjetlosti. Važno je i da boca bude dobro zatvorena kako bi ulje bilo što manje izloženo kisiku. Kardiolog upozorava i na još jednu čestu zavlodu, a to je da se ekstra djevičansko maslinovo ulje smije koristiti isključivo sirovo. U opisu videa istakao je da je ono pogodno i za kuhanje. Zahvaljujući visokom udjelu oleinske kiseline i prisustvu antioksidansa, ekstra djevičansko maslinovo ulje relativno je stabilno pri zagrijavanju. Ipak,

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

programa Tuzla Film Festivala publika će danas imati priliku pogledati dva filmska ostvarenja. Program počinje projekcijom filma Ono što treba činiti u režiji Srđana Kovačevića, koji je dio 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Na rasporedu je i film Mačiji krik rediteljice Sanje Živković. U Bosansko-kulturnom centru u Tuzli sinoć je održana takmičarska večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim, koja je okupila izvođače i autore iz Bosne i Hercegovine i regiona. Pobjednik takmičarske večeri 18. festivala Sevdalinke je Jasmin Burek s kompozicijom Miris Bosne. Festivalska priča nastavlja se večeras, kada će biti održana revijalna večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. Na kraju o vremenu. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju. Ne govorim ništa, prepusti se, uhvati ritam. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Rad u vrtu ili na polju za nekoga je svakodnevna obaveza, a za drugoga prilika da ponovo pronađe mir, osjeti vlastitu snagu i napravi nešto što ima vidljiv rezultat. Kada se poljoprivreda uključi u rad sa ženama koje su preživjele traumu, ona dobija dodatnu dimenziju, odnosno postaje prostor za povezivanje, postepeno vraćanje povjerenja i jačanje samostalnosti. Udruženje Snaga žene takav pristup razvija kroz višedecenijski rad sa ženama koje se suočavaju sa posljedicama ratnih iskustava. Upravo o ovoj temi razgovaramo u nastavku sa našom današnjom gošćom, doktoricom Brankom Antić-Štauber, predsjednicom udruženja. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našla. Hvala na pozivu i hvala zaista vašem kontinuiranom interesu za rad udruženja, ali i za ovaj radno-okupacioni moment koji je zaista nama se pokazao odličnim alatom za preradu i proradu traume i naravno na neki način izlječenje nakon traumatskih događaja koji su, evo, nažalost, poslije ovih naših nesretnih dešavanja u Bosni i Hercegovini vrlo prisutni. Transgeneracijski prenos je nešto što u čemu smo de facto, cijela država je u riziku od mladih ljudi koji imaju...
1: A do toga nismo ni svjesni, a da ne govorimo. Zato evo ove emisije i postoje. Kao što rekoh, više decenijsko, već više od tri decenije radite sa ženama, žrtvama, traume ratne, traume najteže, traume poljoprivreda, odnosno rad sa zemljom je kao radno okupacijona terapija. U vašem slučaju dotaknut ćemo se svakako značaja toga. Već želim vas za početak pitati, nakon te tri decenije rada, da li ste primijetili da se nešto kod njihovih porodica mijenja? Kakvi su zapravo dugoročni rezultati vašeg rada?
2: To smo prezadovoljni, inače ne bi produžili s tim, naravno. Nakon testiranja koje provodimo prije uključenja u radno okupacioni tretman i nakon, iako sad imamo jednu veliku grupu žena koje se priključuju i dolaze, i nakon godinu dana, nakon dvije godine, mi vidimo da imamo odlične rezultate u smislu usporavanja ili zaustavljanja simptoma koji su vezani za PTSP, depresiju i anksioznost. To su tri stvari ovako oko koji se trauma je nekako vrti i događa, da su nam žene ili muškarci

0: parci koji su prošli ili su depresivni, anksiozni i PTSD koji zaista ne možemo da kontroliramo. Međutim, uključenje u radnu okupacijalnu terapiju, rad na zemlji strašno pomaže u smanjenju simptoma koji su vezani za ova tri entiteta, tako da naravno da smo zadovoljni jer imamo ljude koji razvijaju povjerenje, koji su spremni na pomirenje, koji su spremni na razgovor i koji jednostavno zaustavljaju prenos svoje traume na mlade, na djecu, što je izuzetno važno.
1: Možemo li se sjetiti početaka? Kako je bilo? Da li je bilo teško? Znam neke, one su se brinule i o sebi, odnosno brinule su se prije svega o porodici i o djeci, sebe su zanemarivale. Kako ste ih uopšte uspjeli, evo, potaknuti da progovore i da se okrenu ovoj vrsti terapije? Jer znam da nisu željele, nisu neke smjele, neke nisu mogle, neke su to zaključale u sebi i evo na ovaj način čini se nekako su to pustile.
0: Tako je, tradicionalno žene su orijentirane, znači da čuvaju porodicu.
1: Ka drugima,
0: i ka drugima. Čak i ovaj njihov rad na zemlji koji danas je vrlo značajan i imaju ne samo terapijski efekat, nego ima i značajan ekonomski efekat. Negdje se one gube kao vlasnici zemlje, gube se kao korisnici dobara koje su one svojim rukama radeći na zemlji proizvele i to je problem ruralne žene danas. Međutim, ako gledamo ovaj radno-okupacioni dio, onda tu zaista baštinimo odlične rezultate i one kroz u stvari svoj oporavak ponovo jačaju ulogu porodice, ponovo jačaju svoje pozicije i naravno da njihova djeca i unučad mogu da procjenjuju situacije koje se dogodile, traumu koja je bila, gubitke koje imaju na jedan drugi način sa relaksacijom, opuštanjem i u stvari ogromnim prostorom za izgradnju mira.
1: I u kojoj zapravo mjeri taj rad na zemlji sa biljkama, briga o njima, njima olakšava međusobnu komunikaciju?
0: Razmjena sama oko toga šta radimo i šta nam je uspjelo.
1: To smo vidjeli u vašem vrtu, tako, kada odemo, posjetimo, kako one?
0: One fantastično tu surađuju, jer jednostavno zainteresiranost oko toga kako se biljka razvija i šta, koje plodove donosi i kakav je čiji plod u čijem plasteniku ili bašti na otvorenom, daje njima mogućnost da one stalno govore o nekim tradicionalnim receptima, o novim receptima, kako sačuvati, kako imati biljku, kako je potaknuti da što bolji plod, ali ovaj iskustveni moment tradicionalnog uzgoja bez korištenja pesticida i nekakvih...
1: To je također jako važno.
0: Jako važno, da vam kažem.
1: Rad sa zemljom netaknutom, odnosno nezaprljanom svim tim.
0: Tako je. A one to znaju, da vam kažem, ljudi su prije 30 godina, hajmo se sjetiti šta je bilo od pesticida. Ta hemija koju smo koristili zaista je bila minimalna i nije bilo nikako. Sad one to znaju, one su to naučile kroz generacije i one to danas razmjenjuju s nama. Mislim da je to dragocjeno znanje, da bi to trebalo da sačuvamo i na neki način pokušamo zaista upotrijebiti i mi sami, jer evo, svjedočimo sve većem broju bolesnih ljudi, sve većem broju demencije, Alzheimera koji... sve većem broju autizma kod djece, sve je to vezano na neki način Parkinsonove bolesti, sve je vezano za upotrebu pesticida.
1: Da. Šta je sa mlađim ženama? Koliko su one zainteresovane za ovaj vid terapije? Koliko te koje su već evo tri decenije s vama uspijevaju prenijeti to što znaju, odnosno drugima staviti do znanja koliko je zapravo korisno na taj način i raditi i družiti se? Spomenut ćemo svakako i taj ekonomski
0: Naravno
1: efekat.
0: Da postoji nekakav otpor u početku. Imamo djecu koja su zaista od malih nogu zainteresirani da budu sa nenama, bakama i da nešto rade sa zemljom, ali imamo oni koji
1: imaju otklon.
0: Međutim, obzirom da smo već dugo sa našim korisnicima, mi svjedočimo sad ponovo povratku na mladih ljudi na zemlju i jednostavno uživanju u prirodi, u onom što su evo njihove nene i bake uspjele da sačuvaju od zemlje koja je bila njihova, koja je pripadala njihovim obiteljima, muževima, djedovima, nanama.

0: su porodice razdvojene, da evo prije par dana smo imali da je majka i sestre koji su ovdje u Tuzli, brat, odnosno sin, prije 30 godina je napustio Bosnu i Hercegovinu, otišao u Ameriku i nakon 30 godina se vratio. Da. Sad zamislite, majka isprati dijete, a vratio je se zreo, da ne kažemo stariji čovjek.
1: Ja, da.
0: Tako je. Znači, toliko toga se dogodi u društvu nakon ovih dešavanja koje smo mi imali i veoma mi je žao kad vidim sad koliko ratova u svijetu ima, ako govorim.
1: A znate šta slijedi nakon toga, upravo evo ove.
0: Mi smo 30 godina poslije i još uvijek govorimo o izlječenju ratne traume.
1: Da, ali to je ta transgeneracijska trauma.
0: Transgeneracijski prenos. Još uvijek smo na tome negdje.
1: Jer ima žena koje još uvijek nisu podijelile ono što im se desilo.
0: Naročito žene koje su preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje nerado govore o tome. I zaista mislim da društvo, da mi svi centri za mentalnost, udruženja, trebamo da priđemo i da ne očekujemo od njih da one previše govore, nego da ih da tretiramo, da pomognemo,
1: da
0: liječimo, da pretpostavimo, da mi naše iskustvo upotrijebimo,
1: da
0: razumijemo i budemo tu i na neki način da ne treba da stalno slušaju i da govore one o svom traumatskom događaju koji ih vraća strašno i vrati na te trenutke. A to im sve skupa može da utiče i na mentalno i na fizičko zdravlje i da poremeti nekakav taj zdravstveni bilans koji će ih onemogućiti da dalje učestvuju ravnopravno u tom nekakvom i ekonomskom oporavku o kome smo počeli da govorimo.
1: Evo, upravo sam htjela reći, hajmo se mi vratiti na sajam, šta će biti ponuđeno, koliko
0: ćemo imati
1: izlagačica, moramo tako
0: reći. Negdje oko 50 izlagačica bi trebalo da bude
1: sa svojim proizvodima.
0: Biće i svježih proizvoda, mislim, iz bašte ili ovoga plastenika, ali biće dosta ovog svega što u stvari nama, urbanim ženama, ipak treba dok radimo u preduzećima i na poslu.
1: A ukusi su nevjerovatni. Da, to je zaista treba jednostavno.
0: Taj tradicionalni, one tačno znaju, kaže ona, pa evo još lišće nije palo, znači još se može sa šljivom raditi.
1: Da, da, da.
0: To još lišće nije palo. Ja to cijelo vrijeme razmišljam.
1: Da, da, da.
0: Ha, znači, šta će se dogoditi kad lišće padne prije nego što lišće padne? Oni to procjenjuju na osnovu tih prirodnih pokazatelja da znaju kad je šta dobro. I vjerujte da jeste tako, šljiva je tako slatka, ne treba ni truna šećera.
1: To je kad znate, a one definitivno znaju.
0: A one to definitivno.
1: Tu su i čajevi. Ne smijemo ih zaboraviti.
0: Nećemo zaboraviti čajevi. Mi smo sa čajevima u stvari krenuli sa tom proizvodnjom mljekovitog bilja i tu smo dobili višak proizvoda i vidjeli da...
1: Krenulo je od ehinaceje, ili tako, ako se ja sjećam.
0: Ehinaceja, lavanda, neven, i nekako smo tu dobili taj višak proizvoda s koga nismo znali šta da radimo. Mislim, prosto nama je bio cilj taj radno-okupacioni moment. Onda se pokazalo da taj višak, odnosno to šta s tog bilja, možemo u stvari da vrlo dobro prodamo na tržištu i da pokrenemo neki program koji će biti za samoodrživost. A evo, žene su vrlo inteligentno rekle, pa ja mislim... Radila sam na tome pola godine i sad ako ja to ne mogu da šta ću ja sa bilja?
1: Upravo tako.
0: Niti mogu dati djeci, niti mogu podijeliti, ima toga.
1: I previše je toga.
0: Previše. A da sam imala krompir, ja bi to podijelila, dala bi djeci, dala bi komšijama, dala bi prijateljima. I svima bi bilo dobro. A šta ću ja, šaka čaja svakom treba, niko neću. Međutim, to se, one su vrlo dobro razumijele motiv zbog čega smo mi to krenuli, da to ima svoje efekte aromaterapijske, koloriterapijske, i one su osjetile tu akupresurno u čišćenju ehinaceje. One su razumijele taj moment i shvatile da je njima zaista dobro, da im je to pomoglo u nekako prevazilaženju tog njihovog problema, traumatizacije, bolje su spavale, bolje su komunicirale jedne među drugima, više su imale prijateljskog nekakvog pristupa u komunikaciji, rado su se susretali sa drugim ljudima, sa stranim ljudima koje nisu poznali, uvijek su
1: što je na početku bilo jako teško, ali evo, to bilje je postala ta veza.
0: Bilje je u stvari progovorilo
1: Ono, upravo tako.
0: Psihologija bilja je isto vrlo, vrlo značajna.

0: shvatili kako.
1: Tako je, na oglednom vrtu Dijana mi imamo i dalje jedno 20 vrsta različitog bilja, gdje mi de facto družimo se svaki petak sa našim žencama koje...
0: Da, zovete i ženice. Ja sam imala sreću prisustvovati tim druženjima. Znači, to su tako topla druženja. Sretne ste se, malo se smijete, malo plačete. I jednostavno, ne znam, eto, poseban je osjećaj
1: baš
0: biti
1: tako,
0: s vama.
1: Baš tako, dijelimo emocije. Hvala vam što ste primijetili. Ali baš vrlo, vrlo neobično do kakvih sve... kakav dijalog, kakva priča dođe i da to bude
0: da sve imaju jednako i da sve imaju tako, ono što im je potrebno.
1: Tako, ono što im je potrebno. Vrlo, vrlo značajno primjećuju, imaju emocije jedna za drugu, a evo ako se vratimo na onu Freudovu, dok imamo ljubavi i dok radimo. Znamo da smo živi i evo mi zaista tu krilaticu nekako, odnosno tu Freudovu pratimo unutar našeg razvoja rada sa žencama koje imaju eto te nesretne događaje u svojim životima. Pokušavam da pomognemo da one to prevaziđu i da ostanu ravnopravni članovi ovog društva koji doprinose dobru razvoju, koji će da prošire ljubav, a ne mržnju, koji će da govore o svom problemu i svojoj traumi, s tim da nakon toga ne padnu, ali i da i drugi dobro čuju, da pokušamo da preveniramo.
0: Da.
1: Evo, da nam se to više ne dogodi.
0: Svakako, to je kruna, odnosno najbitnije od svega. Ali evo, spominjemo druge. Koliko je bitna podrška zajednice društva? Koliko društvo razumije to što vi radite s tim ženama i ono što one svojim vlastitim radom, trudom i tom solidarnošću proizvedu? Koliko je važno da dođemo na taj sajam, vidimo ih, upoznamo i uzmemo ono zapravo i zbog sebe i zbog njih?
1: Pa mislim da je neprocjenjivo važno da dođemo, da pružimo podršku toj grupi žena i generalno onima koji su odlučili da se vrate na zemlju i da od zemlje dobiju najbolje plodove, ali i da u tom radu nekako prevaziđu sve ono ružno što im se dogodilo. I ono što je važno, a treba spomenuti, kroz taj rad one više ne vide osvetu kao one neće biti one koje će potaknuti sljedeće nasilje, sljedeći rat. Vidite, najčešće dođe ono nakon nekog vremena, pa govorimo, pa upravo možemo to nazvati osvetom ili razmišljanju o nečemu šta je meni bilo, sad ću ja to da činim drugima, vi ste meni, sad ja to vraćam. Kod njih toga nema. To je jedan za mene strašan motiv, jer vidim to ljubav i dobročinstvo koje je kod njih i ne vidim mržnju, nego vidim ne možemo oprostiti naravno vrlo teške događaje, gubitak tri sina i ovo.
0: To i nije cilj, nego bitno nastaviti s tim.
1: Tako je, ali očekujemo da ne potičemo nove sukobe, da ne razvijamo kod mladih i kod djece, da ne govorimo o osveti, nego da govorimo upravo o ljubavi, dobročinstvu, o radu na zemlji, o proizvodnji, o zdravoj prehrani, o ekonomiji koja može puno da nam da u smislu, ako prodamo to što radimo, imat ćemo bolje uvjete života, imat ćemo ljepše kuće, imat ćemo sretnije društvo, sretnije okruženje, dobar odnos sa susjedima, komšijama, sa djecom, sa obitelji, sa muževima, da ne govorimo o nasilju u porodici, u obitelji. Mislim, stvarno, puno, puno toga je vezano za to zajedništvo. Evo, mi sad imamo u regijama u kojima jesmo, zaista nasilje u obitelji je minimalno. Obično ove mlađe obitelji rade i muž i žena zajedno.
0: Da.
1: I nekako
0: što jača to
1: ravnopravno,
0: svakako.
1: Ravnopravno dijele dobit koji imaju i to sam neizmjerno sretna, jer nažalost ove žence koje su ostale bez muževa i same su započele da se vratile se na zemlju i počela da radi, one su odličan pokazatelj i vrlo dobar primjer svojim kćerkama, snahama, da i one mogu da budu vlasnice svega što rade.
0: Svakako. Evo, ja želim mnogo sreće u nastavku rada i vama i vašim ženicama, još mnogo tih lijepih, pozitivnih trenutaka. Želim vam uspjeh na sajmu i hvala vam što ste bili naša gošća.
1: Hvala vama na pozivu i hvala vam što evo ovu temu nekako stavljate ponovo u fokus i ruralne žene stavljate na značajno mjesto u razvoju društva u cjelini ekonomije.
0: Da, one to svakako zaslužuju kao i sama tema. Hvala još jedan put.
1: Hvala.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Branka Antić-Tauber, predsjednica udruženja Snaga žene. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavno.

0: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. I moja Radio Tuzla.
1: Moj grade.
2: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: ne ženama koji svojim radom doprinose proizvodnji hrane, očuvanju prirode i životu ruralnih zajednica. Korisnicama usluga udruženja Snaga žene Tuzla, koje su preživjele najteže ratne traume, uzgoj zdrave hrane i ljekovitog bilja, pomogao je da se ponovo pronađu snagu u životu i nastave sa istim. O tome ćemo u nastavku.
1: Nakon ratnih stradanja, gubitaka i iskustava koje ostavljaju duboke posljedice, povratak svakodnevnom životu za mnoge žene nije jednostavan. Oporavak ne podrazumijeva zaborav, već pronalazak oslonca i otkrivanje vlastitih mogućnosti. U radu udruženja Snaga žene posebno mjesto zauzimaju aktivnosti u prirodi i poljoprivreda. Dodir sa zemljom, sadnja, briga o biljkama i praćenje njihovog rasta ženama pružaju priliku da se usmjere na ono što mogu stvarati i mijenjati danas, kaže primarius doktor Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja Snaga žene.
2: Naše iskustvo govori, iskustvo Snaga žene i moje lično govori da zaista zemlja kao jedan prirodan medij koji se nalazi svud oko nas može da pomogne u procesu rehabilitacije i oporavka. Prirodno ona sadrži određene bakterije i određene supstance koje pomažu čovjeku da proizvodi hormone sreće kao što je dopamin, efedrin i ostali, noradrenalin i ostali koji zaista pomažu da čovjek se bolje osjeća. Zbog toga naše žene zaista uživaju u radu, iako nekako po tradiciji seoska žena i težak seoski posao, težački posao na zemlji, govori o tome da je to nešto što je od čega se treba odmahnuti pobjeći. Međutim, svjedočimo danas da sve više urbanih žena, urbanih obitelji, porodica, žele da se vrate na selo i da se počnu baviti proizvodnjom hrane i da uživaju stvari u svim dobrobitima koju zemlja daje.
1: Ovaj rad ima i konkretne rezultate. Žene uzgajaju zdravu hranu i ljekovito bilje, a istovremeno svaka nova sadnica i svaka ubrana biljka podsjećaju ih da su sposobne nešto pokrenuti, njegovati i privesti kraju. Zajedničke aktivnosti otvaraju prostor za druženje, razmjenu iskustava i osjećaj pripadnosti, bez potrebe da se bolna prošlost uvijek iznova stavlja u prvi plan. Tako poljoprivreda uz stručnu podršku postaje dio šireg procesa osnaživanja i ponovnog povezivanja sa životom.
2: Zemlja je nešto što zaista ne smijemo nikad zaboraviti. Same ruke u zemlji pomoći će nam rad oko bilja, gledanje kako bilje raste, uspijeva, donosi plod, pomoći će nam da se opustimo, relaksiramo, bolje razmišljamo, da imamo svježije misli, da smo inteligentniji u donošenju nekih odluka koje su nam životno važne, a svakako i da dalje nastavimo da živimo i čuvamo ovu našu planetu i zemlju.
1: Međunarodni dan žena na selu, koji se obilježava 15. oktobra, ukazuje na značajnu ulogu žena u proizvodnji hrane i razvoju ruralnih zajednica. Iz udruženja Snaga žene za petak 23. oktobar najavljuju sajam proizvoda žena sa sela, koji će biti održan na Trgu slobode. Tada ćemo svi imati priliku pružiti podršku ženama koje su kroz rad na zemlji pronašle način da nastave sa životom nakon najtežih ratnih trauma i gubitaka.
0: Danas obilježava Međunarodni dan bijelog štapa posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidih osoba. U povodu 15. oktobra Međunarodnog dana bijelog štapa podsjećamo na važnost poštovanja prava, dostojanstva i ravnopravnog učešća slijepih i slabovidnih osoba u svim segmentima života. Ovaj dan prilika je da se podsjetimo kako inkluzija podrazumijeva ne samo razumijevanje i podršku, nego i stvaranje konkretnih uslova u kojima svaka osoba može ostvariti svoje potencijale. Grad Tuzla ostaje posvećen izgradnji zajednice jednakih mogućnosti u kojoj se različitosti poštuju, a pristupačnost, solidarnost i međusobno uvažavanje predstavljaju temelj zajedničkog života. Radimo na uklanjanju prepreka, mijenjamo predrasude i gradimo društvo u kojem niko neće biti izostavljen. Neka nas Međunarodni dan bijelog štapa podsjeti da društvo bez prepreka gradimo zajedno, razumijevanjem, poštovanjem i djelima, kaže se u čestitki gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića.
3: Iz kulture.
0: U Bosanskom kulturnom centru Tuzla sinoć je održana takmičarska večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinka u srcu te nosim, koja je okupila

0: Kupila izvođača i autora iz Bosne i Hercegovine i regiona. Tokom večeri publika je imala priliku poslušati 12 takmičarskih kompozicija kroz koje su predstavljani različiti interpretativni pristupi i autorska ostvarenja inspirisana Sevdalinkom. Svaka izvedba donijela je posebnu emociju i priču. Pobjednik takmičarske večeri 18. festivala Sevdalinke je Jasmin Burek s kompozicijom Miris Bosne. Festivalska priča nastavlja se večeras kada će biti održana revijalna večer 18. festivala Sevdalinke. U okviru programa Tuzla Film Festivala publika će danas imati priliku pogledati dva filmska ostvarenja. Program počinje projekcijom filma Ono što treba činiti u režiji Srđana Kovačevića, koji je dio 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Na rasporedu je i film Kjec kraj, rediteljice Sanje Živković. Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige 2026. koja se održava od 14. oktobra do 20. novembra ove godine s ciljem promocije knjige i čitanja. U okviru festivala Vezeni most danas će biti upriličeno predstavljanje novih knjiga za djecu, a za večeras je planirana i izložba umjetničkih slika Za tebe. Drugog dana festivala Vezeni most biće organizovane posjete bibliotekama i školama širom Tuzlanskog kantona. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić biće predstavljena knjiga Mali princ prevedena na romski jezik, dok je večeras u Domu književnosti planirana svečanost dodjele nagrade Mali princ za izvrsnost u dječjoj književnosti. U okviru manifestacije Dani Matice Hrvatske Tuzla u ateljeu Ismeta Mojezinovića večeras će biti upriličen razgovor sa književnicom, prevoditeljicom i polonisticom Đurđicom Čilić, autoricom zbirki Vidimo se na papiru i Umjesto dnevnika, te antologije poljske poezije Drugog kraja svijeta neće biti.
1: Sport. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje Sjevernu Irsku u prvom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2028. godine. Bosna i Hercegovina nalazi se u kvalifikacijskoj grupi 5 zajedno sa Sjevernom Irskom i Poljskom koja važi za favorita grupe. Selektor Melher ističe da su igrači motivisani i spremni za izazove koji ih očekuju, uprkos činjenici da je domaće prvenstvo počelo kasnije nego što je planirano.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 13 stepeni. 12 sati i 12 minuta pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Jasmina Huremović. Hvala za pažnju.
3: Muzika za svačije ukuse.
4: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
9: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
10: Veliki,
11: mali,
10: vole

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Muzika za svačije ukuse.
4: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Nakon što su završene tehnološke probe i ispunjeni uslovi za redovnu isporuku toplotne energije, danas je u Tuzli zvanično počela sezona grijanja, saopšteno iz preduzeća Centralno grijanje DD Tuzla. Tehnološke probe sistema daljinskog grijanja trajale su od 1. do 14. oktobra, a njihovim završetkom stekli su se uslovi za početak sezone grijanja 2026-27. u skladu sa opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplotne energije. I Centralno grijanja pozvali su predstavnike etažnih vlasnika da u saradnji sa upraviteljima zgrada pregledaju instalacije centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja. Cilj je provjeriti njihovu ispravnost i spriječiti eventualne kvarove i materijalnu štetu. Poziv je upućen i korisnicima te vlasnicima vrelovodnih toplinskih podstanica i mjerno regulacionih stanica da uz pomoć ovlaštenih servisera obave potrebne preglede i pripreme instalacije za novu sezonu grijanja. Univerzitet u Tuzli danas organizuje završnu regionalnu konferenciju Erasmus Plus projekta GIR pod nazivom Rodno inkluzivni STEM na Zapadnom Balkanu. Konferencija okuplja predstavnike univerziteta, institucija i organizacija civilnog društva iz 5 zemalja. Danas se održava i svečana dodjela manifesta Univerziteta Zapadnog Balkana o rodno inkluzivnom STEM obrazovanju, nakon koje će biti upriličena i panel diskusija o rodnoj ravnopravnosti u Akademiji i istraživanju. Danas obilježava Međunarodni dan Bijelog štapa, posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidih osoba. U povodu 15. oktobra Međunarodnog dana Bijelog štapa podsjećamo na važnost poštovanja prava, dostojanstva i ravnopravnog učešća slijepih i slabovidnih osoba u svim segmentima života. Ovaj dan prilika je da se podsjetimo kako inkluzija podrazumijeva ne samo razumijevanje i podršku, nego i stvaranje konkretnih uslova u kojima svaka osoba može ostvariti svoje potencijale. Grad Tuzla ostaje posvećen izgradnji zajednice jednakih mogućnosti u kojoj se različitosti poštuju, a pristupačnost, solidarnost i međusobno uvažavanje predstavljaju temelj zajedničkog života. Radimo na uklanjanju prepreka, mijenjamo predrasude i gradimo društvo u kojem niko neće biti izostavljen. Neka nas Međunarodni dan Bijelog štapa podsjeti da društvo bez prepreka gradimo zajedno, razumijevanjem, poštovanjem i djelima, kaže se u čestitki gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića. U Bosanskom kulturnom centru Tuzla sinoć je održana takmičarska večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim, koja je okupila izvođače i autore iz Bosne i Hercegovine i regiona. Pobjednik takmičarske večeri 18. festivala Sevdalinke je Jasmin Burek s kompozicijom Miris Bosne. Festivalska priča nastavlja se večeras kada će biti održana revijalna večer 18. festivala Sevdalinke. U okviru programa Tuzla Film Festivala publika će danas imati

0: i priliku pogledati dva filmska ostvarenja. Program počinje projekcijom filma Ono što treba činiti u režiji Srđana Kovačevića, koji je dio 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Na rasporedu je i film Kjec kraj, rediteljice Sanje Živković. Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige 2026. koja se održava od 14. oktobra do 20. novembra ove godine s ciljem promocije knjige i čitanja. U okviru festivala Vezeni most danas će biti upriličeno predstavljanje novih knjiga za djecu, a za večeras je planirana i izložba umjetničkih slika Za tebe. Drugog dana festivala Vezeni most biće organizovane posjete bibliotekama i školama širom Tuzlanskog kantona. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić biće predstavljena knjiga Mali princ prevedena na romski jezik, dok je večeras u Domu književnosti planirana svečanost dodjele nagrade Mali princ za izvrsnost u dječjoj književnosti. U okviru manifestacije Dani Matice Hrvatske Tuzla u ateljeu Ismeta Mojezinovića večeras će biti upriličen razgovor sa književnicom, prevoditeljicom i polonisticom Đurđicom Čilić, autoricom zbirki Vidimo se na papiru i Umjesto dnevnika, te antologije poljske poezije Drugog kraja svijeta neće biti. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje Sjevernu Irsku u prvom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2028. godine. Bosna i Hercegovina nalazi se u kvalifikacijskoj grupi 5 zajedno sa Sjevernom Irskom i Poljskom, koja važi za favorita grupe. Selektor Melher ističe da su igrači motivisani i spremni za izazove koji ih očekuju, uprkos činjenici da je domaće prvenstvo počelo kasnije nego što je planirano. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Danas je 15. oktobar, svjetski dan bijelog štapa. Ovim povodom u nastavku razgovaramo sa Arminom Babovićem. Armin je i predsjedavajući mreže mladih osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, naravno i sam slabovidna osoba. Pričat ćemo o tome kako izgleda odrastanje, školovanje i slično slabovidnog mladog čovjeka u Tuzli, sa kakvim se preprekama susreću u obrazovanju i zapošljavanju, koliko je Tuzla pristupačan grad i šta bi trebalo da se promijeni da mladi sa oštećenjem vida žive kvalitetnije u našem gradu i našoj zemlji. Evo, kako sam kazala, danas je svjetski dan bijelog štapa. Koliko kao društvo razmišljamo o ovom danu, o bijelom štapu kao simbolu života i borbe slijepih i slabovidnih osoba?
1: Pa mislim da u svakodnevci rijetko ko od nas, čak i što se tiče slijepih i slabovidnih ljudi, rijetko ko razmišlja konkretno o ovom datumu i o njegovoj nekoj važnosti i tu, ali on je upravo zbog toga tu da nekako barem jednom godišnje skrene pažnju javnosti na izazove s kojima se slijepe i slabovidne osobe susreću, a ono što je svakodnevca je nešto s čime se redovno suočavamo i ono što osjete ljudi, što, kako se kaže, na svojoj koži nekako. Mm-hmm. To su ti izazovi i ne znam, i neke i anegdote i interesantne stvari, ne znam, koje ljudi sa oštećenjem vida proživljavaju, tako da ono da ne idemo uvijek u nekom negativnom kontekstu.
0: Da,
1: interesantno je to svakako i za same ljude sa oštećenjem vida i za okolinu kada se susretnu sa nekim od nas pa dožive neke situacije.
0: Evo, Malo prije smo pominjali, prije ovog uključenja, da će biti evo i način da se obilježi ovaj dan. Vi ste član i udruženja slijepih i slabovidnih osoba sa područja grada, uposlenik Lotosa, informativnog centra Lotos, evo i predsjedavajući mreže mladih osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, niz različitih funkcija, ali evo, tako i treba u svakom slučaju, svaka čast na trudu i znanju, ali evo da kratko samo kažemo na koji način će biti obilježen ovaj dan.
1: Pa evo, kao što rekao ste, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla će imati par aktivnosti kojima će danas popratiti ovaj datum. Prije svega od 12 sati bismo trebali biti u centru grada na platovu Ismeta i Meše, gdje ćemo organizovati susret sa građanima i jednu šetnju kroz grad, kako bismo nekako ličnim primjerom skrenuli pažnju na ljude sa oštećenjem vida. Onda ćemo nakon toga od 3 sata imati radionicu u prostorijama udruženja koja će biti namijenjena članstvu i koja će baš imati za cilj da nekako mapira najveće izazove s kojima se članovi susreću, kako bi se mogle u buduće planirati neke konkretne aktivnosti, nešto što će baš to i ciljati, i nakon toga naravno imamo druženje za članove udruženja.
0: Evo, potrudit ćemo se naravno da ispratimo. Kao slabovidna osoba koja je odrasla upravo u Tuzli, malo da se vratimo evo kroz istoriju, jeli, kako je bilo odrastati u našem gradu, šta je bilo najteže, da li su upravo neke često pominjane arhitektonske prepreke ili prepreke u glavama?
1: Pa možemo reći jedno i drugo, zavisi na što se fokusiramo. Što se tiče ovih arhitektonskih ili informacijskih, zavisi s kojeg aspekta gledamo, u suštini one jesu jedna od najvećih prepreka, i to najčešće u smislu kretanja. Zato što

0: To prepreka nije samo ona neka fizička koja je, recimo, prisutna ispred nas pa predstavlja opasnost, prepreka je i nedostatak pristupačnog, recimo, semafora, raskrsnice ili, ne znam, konkretno centra grada, recimo, ako izostaju staze za vođenje i slično. Mm-hmm. Tako da to je nešto s čim se nekako ljudi i slijepi i slabovidni susreću svakodnevno. Mm-hmm. I neki problem koji, nažalost, još uvijek se ne rješava nekim tempom koji bi bio poželjan, koji bi trebao. I Tuzla je postala grad, nažalost, koji dosta kaska u odnosu na druge gradove, čak i manje u Bosni i Hercegovini, kada je u pitanju ta fizička informacijska pristupačnost. Tako da mnogo češće vidim u nekim drugim gradovima, recimo, te zvučne semafore ili staze vođenja koje su prisutne, koje su sve češće se ugrađuju. Mi još uvijek ili nemamo tu svijest koliko je to bitno ili zaboravljamo nekako na to, ne znam.
1: Kako onda biti u tvojoj koži kada izađeš napolje, evo, da obaviš neki zadatak? Obično kretanje gradom.
0: Pa moja je sreća to što posjedujem određeni ostatak vida, koji meni je dovoljan za samostalno kretanje. I ako uzmem uz to još da sam, jel, odrast u ovom gradu i poznajem već na pamet
1: sve,
0: jest, onda nije toliko izazovno za mene lično. Ali recimo za dosta mojih prijatelja ili kolega koji imaju manji ostatak vida ili su potpuno slijepe osobe, za njih je to jako izazovno, krenuši od nekih najjednostavnijih aktivnosti, odlaska do marketa, do apoteke, na posao, bilo šta, što opet dovodi u situaciju da trebaju puno više trošiti materijalnih nekih sredstava. Recimo, nemoguće je slijepoj osobi da ode na autobus bez obzira što je on besplatan, što je omogućena, jel, ta besplatna karta, ali kako doći do stanice.
1: Tako.
0: Tako da primjeren su koristi, recimo, taksi prijevoz koji je dosta skuplji, ili tražiti asistenciju nekog od svojih bližnjih, što naravno nije uvijek dostupno i nije baš prijatno uvijek tražiti podršku od nekog drugog.
1: Tako je. Ovisiti, jeli, o drugima non stop.
0: Upravo.
1: S tim u vezi, udruženje Loto, da se malo vratimo na ovu ulogu koju imate u Lotosu, pokrenulo je inicijativu za uvođenje usluge pratilac za slijepe. Šta ovo podrazumijeva? Dokle se došlo sa ovim? Hoće li uopšte biti, evo, realizovano ovako nešto? Evo, kakve su informacije?
0: Pa Lotos inače zalaže za uslugu personalnog asistenta generalno za sve ljude s invaliditetom, kako za slijepe i slabovine, tako i ljude koji, evo, koriste, recimo, invalidska kolica ili neka druga pomagala, generalno za sve kojima je potrebno, ne samo ni za osobe s invaliditetom. A ovo je inicijativa konkretno udruženja građana naštećenog vida koja se tiče pratioca, i to je jedna od inicijativa koja je pokrenuta kroz saradnju sa ambasadom Republike Kanade. I trenutno je ona, da kažem, u toj nekoj inicijalnoj fazi, trenutno se rade ispitivanja potreba slijepih i slabovidnih u našem gradu. Tome će poslušiti ova radionica upravo koju imamo danas, da vidimo kolike su zapravo potrebne na dnevnoj bazi ljudima za kretanje i slično, koliki je to broj ljudi tačno i slično, kako bismo onda mogli predstaviti to nadležnim institucijama i kroz zajedničku neku saradnju obezbijediti jednog ili dva barem pratioca u našoj organizaciji, ali i u drugim organizacijama u našem kantonu.
1: Da. Evo, Armine, kako sam kazala, predsjedavajući i mreže mladih osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, ono što se uvijek veže za mlade ljude jeste prije svega posao, zaposlenje. Nekako nedokučivo za mnoge osobe sa invaliditetom, ne samo vašim invaliditetom, nego uopšteno. To svakako vjerujem da znate i kroz rad u Lotosu, ali Lotos je već neko vrijeme i vaš posao, vaš zadatak, mjesto na kojem, evo, zarađujete platu, je li tako?
0: Pa upravo tako, i nažalost još uvijek većina ljudi s invaliditetom ostvaruje

0: ostvaruje svoje zaposlenje kroz organizacije osoba.
1: Mm-hmm. Poput Lotosa.
0: Poput Lotosa, jeste, ili neki drugi udruženja, još uvijek nedostaje ta zastupljenost generalno na tržištu rada, pa i u javnim institucijama, i to je nešto što se, evo, donekle olakšava i postiče kroz Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Međutim, ne postoji neko dugoročno rješenje, i ovdje dolazimo jednim dijelom do onih barijera u glavama kojima smo malo prije govorili, jer čak i kad osoba dobije priliku ili se prijavi, znači, za neki posao, taj strah kod poslodavca još uvijek ne dozvoljava pruži barem šansu toj osobi da se pokaže. Ja sam i ranije znao reći, kad pričam o ovoj temi, i osobe s invaliditetom kao i drugi ljudi nisu uvijek ni jednako dobri ni jednako loši radnici.
1: Kao i svi.
0: Da, upravo to, ali je bitno popričati sa osobom, pružiti joj priliku, kao i drugom, građaninu, da vidimo šta ona i koliko može i da li je to dobro, da li je to održivo, između ostalog, i za poslodavca i za samu osobu.
1: A opet i poslodavci, s druge strane, imaju određene i benefite, ako se ne varam, s obzirom da postoji podrška sa više nivoa vlasti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
0: Tako, i to su upravo ovi podsticaji od fonda, i oni su stvarno pomogli u zapošljavanju ljudi s invaliditetom, u sticanju prvog radnog iskustva, i evo, savjetujem sve poslodavce koji još uvijek nemaju dovoljno informacija o tom fondu da se informišu. Fond raspisuje dva puta godišnje javne pozive upravo za te podsticaje i osigurava čak kompletan iznos plate u prvoj godini zaposlenja, tako da je značajna podrška, i mislim da je to jedan solidan period da i poslodavac i osoba vide zapravo kako se snalaze na tom poslu, da li je tu odgovarajući posao, pa ako imaju strah, evo, nekako prilike da se tu prevrati.
1: Evo, još da kažemo, mnogo je prepreka o kojima smo govorili, ali da kažemo možda na čemu bi trebalo da se radi baš posebno u narednom periodu, da li je to upravo zapošljavanje ili možda ipak obrazovanje, svijest ljudi, evo, šta je po vama nekako najbitnije?
0: Pa ja bi lično na prvo mjesto stavio upravo servis personalne asistencije kao jedan od glavnih prioriteta, s obzirom da je to nešto što je značajno za svakodnevni život jedne osobe i doprinosi svim ovim ostalim granama, i obrazovanju, i zapošljavanju, i, ne znam, društvenom životu, svemu, jer upravo kako bi se nekako ljudi otrgli od te zavisnosti o drugim osobama i kako bi mogli planirati svoj život onako kako oni želi, donositi odluke, planirati svakodnevnicu, pa onda i neke dugoročne stvari, i mislim da je to korisno za sve ljude s invaliditetom, a i generalno za društvo, jer, kažem, može biti usluga koja će poslužiti nekom drugom, recimo prilikom nekih prolaznih povreda, na primjer, ili starijim osobama i slično, a onda nakon toga, naravno, obrazovanje i zapošljavanje, jer je to stup nekako funkcionisanja jedne individue.
1: I od toga nekako i kreće, jel, pogotovo od obrazovanja. I na kraju, imaš li neku poruku za roditelje djece koje imaju poteškoće sa vidom?
0: Pa, glavna poruka bi bila to da ne odustaju i da ne misle da su samim tim što imaju, evo, recimo, dijete koje je slabovidno ili slijepo, da je ono osuđeno na neku segregaciju, na loš kvalitet života. Jeste, upravo tako. Nego da oni sa svoje strane pokušaju da pruže maksimalnu podršku svom djetu, da se informišu kakva prava djetu pripadaju, kakvu podršku može ostvariti po već nekim postojećim rješenjima, zakonima i slično, i da se trude da i njegovu svijest razvijaju u tom smjeru, da se osjeća, odnosno da se trudi da bude ravnopravan član društva i da se integriše, da se druži.

0: druži sa svojim vršnjacima, da bude aktivan i slično, jer će ga samim tim i okolina lakše prihvatiti i upoznati.
1: Evo Armine, vi ste svakako živi primjer toga što ste kazali.
0: Hvala vam puno. Evo, trudimo se pa koliko može.
1: A mi naravno pratimo ono što vi radite, trudimo se sa naše

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente.

0: 95, ukrasna svijeća u čaši, 8 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Završene tehnološke probe i ispunjeni uslovi za redovnu isporuku toplotne energije, danas je u Tuzli zvanično počela sezona grijanja, saopšteno iz preduzeća Centralno grijanje DD Tuzla. Tehnološke probe sistema daljinskog grijanja trajale su od 1. do 14. oktobra, a njihovim završetkom stekli su se uslovi za početak sezone grijanja 2026-27 u skladu sa opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplotne energije. I Centralno grijanje pozvali su predstavnike etažnih vlasnika da u saradnji sa upraviteljima zgrada pregledaju instalacije centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja. Cilj je provjeriti njihovu ispravnost i spriječiti eventualne kvarove i materijalnu štetu. Poziv je upućen korisnicima te vlasnicima vrelovodnih toplinskih podstanica i mjerno regulacionih stanica da uz pomoć ovlaštenih servisera obave potrebne preglede i pripreme instalacije za novu sezonu grijanja. Univerzitet u Tuzli danas organizuje završnu regionalnu konferenciju Erasmus Plus projekta GIR pod nazivom Rodno-inkluzivni STEM na Zapadnom Balkanu. Konferencija okuplja predstavnike univerziteta, institucija i organizacija civilnog društva iz 5 zemalja. Danas se održava i svečana dodjela manifesta Univerziteta Zapadnog Balkana o rodno-inkluzivnom STEM obrazovanju, nakon koje će biti upriličena i panel diskusija o rodnoj ravnopravnosti u Akademiji i istraživanju. Danas obilježava Međunarodni dan Bijelog štapa, posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidih osoba. U povodu 15. oktobra Međunarodnog dana Bijelog štapa podsjećamo na važnost poštovanja prava, dostojanstva i ravnopravnog učešća slijepih i slabovidnih osoba u svim segmentima života. Ovaj dan prilika je da se podsjetimo kako inkluzija podrazumijeva ne samo razumijevanje i podršku, nego i stvaranje konkretnih uslova u kojima svaka osoba može ostvariti svoje potencijale. Grad Tuzla ostaje posvećen izgradnji zajednice jednakih mogućnosti u kojoj se različitosti poštuju, a pristupačnost, solidarnost i međusobno uvažavanje predstavljaju temelj zajedničkog života. Radimo na uklanjanju prepreka, mijenjamo predrasude i gradimo društvo u kojem niko neće biti izostavljen. Neka nas Međunarodni dan Bijelog štapa podsjeti da društvo bez prepreka gradimo zajedno, razumijevanjem, poštovanjem i djelima, kaže se u čestitki gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića. U Bosanskom kulturnom centru Tuzla sinoć je održana takmičarska večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosim, koja je okupila izvođače i autore iz Bosne i Hercegovine i regiona. Pobjednik takmičarske večeri 18. festivala Sevdalinke je Jasmin Burek s kompozicijom Miris Bosne. Festivalska priča nastavlja se večeras kada će biti održana revijalna večer 18. festivala Sevdalinke. U okviru programa Tuzla Film Festivala publika će danas imati priliku pogledati dva filmska ostvarenja. Program počinje projekcijom filma Ono što treba činiti u režiji Srđana Kovačevića, koji je dio 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Na rasporedu je i film Kjec kraj, rediteljice Sanje Živković. Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige 2026. koja se održava od 14. oktobra do 20. novembra ove godine s ciljem promocije knjige i čitanja. U okviru festivala Vezeni most danas će biti upriličeno predstavljanje novih knjiga za djecu, a za večeras je planirana i izložba umjetničkih slika Za tebe. drugog dana festivala Vezeni most biće organizovane posjete bibliotekama i školama širom Tuzlanskog kantona. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić biće predstavljena knjiga Mali princ prevedena na romski jezik, dok je večeras u Domu književnosti planirana svečanost dodjele nagrade Mali princ za izvrsnost u dječjoj književnosti. U okviru manifestacije Dani Matice Hrvatske Tuzla u ateljeu Ismeta Mojezinovića večeras će biti upriličen razgovor sa književnicom, prevoditeljicom i polonisticom Đurđicom Čilić, autoricom zbirki Vidimo se na papiru i Umjesto dnevnika, te antologije poljske poezije Drugog kraja svijeta neće biti. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje Sjevernu Irsku u prvom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2028. godine. Bosna i Hercegovina nalazi se u kvalifikacijskoj grupi 5 zajedno sa Sjevernom Irskom i Poljskom koja važi za favorita grupe. Selektor Melher ističe da su igrači motivisani i spremni za izazove koji ih očekuju, uprkos činjenici da je domaće prvenstvo počelo kasnije nego što je planirano. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a saobraćao se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj saobraćao se samovoznom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Vlidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Mi se nalazimo u ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli, gdje će biti održano treće izdanje projekta Povijest u pokretu. A šta nam ovogodišnje izdanje projekta donosi i naravno kakvu šalji poruku našoj publici, evo, upravo tim povodom razgovaramo sa glavnim autorom projekta Mirzom Sitarevićem. Evo, šta predstavlja projekat Povijest u pokretu 3 i koja je naravno njegova osnovna ideja?
1: Pa vidite, ovogodišnji, znači, projekat Povijest u pokretu je već treći ciklus koji se dešava, odnosno treću godinu za redom imamo predstavljanje jedne vrste ovakvog projekta i on predstavlja nastavak našeg nastojanja da kulturno i historijsko nasljeđe približimo publici kroz savremene umjetničke forme. Naša osnovna ideja jeste da historija ne ostaje samo zapisana u knjigama ili sačuvana u muzejima, nego da prikažemo kroz scenski pokret, kroz muziku, kroz naraciju, vizuelni izraz, da to ponovo živimo pred publikom. Ovim projektom želimo pokazati da prošlost nije nešto što je završeno. Ono živi u našem identitetu, kulturi, sjećanjima i vrijednostima koje prenosimo budućim generacijama.
0: I evo, ovo je treće, ne rekli smo, izdanje, evo i sami ste rekli, po čemu je ono različito od prošlogodišnjih projekata?
1: Pa vidite, svako izdanje projekta predstavlja jedan novi umjetnički i produkcijski iskorak. Dok smo u prethodnim izdanjima istraživali mogućnosti pokazivanja različitih umjetničkih disciplina, ove godine posebno naglasak stavljamo na snažniji multimedijalni i scenski doživljaj. Pripremili smo jednu predstavu kroz 8 povezanih scena koje koriste pokret, muziku, naraciju i videoprojekciju kako bi publici približili na neki način različite slojeve našeg historijskog i kulturnog identiteta. Posebno je važno da publika ne bude samo posmatrač, nego da kroz emociju, umjetnost i vlastito promišljanje postane dio priče koju predstavljamo.
0: Evo, spomenuli smo upravo da će biti večeras i izložba, naravno i predstava učenika pozorište mladih Tuzla. Kako se ova dva umjetnička izraza nadopunjuju? Da nekako to objasnimo. Što im povezuje?
1: Pa evo vidite, upravo u tome vidim jednu od najvećih vrijednosti ovog projekta. Scenska umjetnost govori kroz pokret, zvuk i vrijeme, dok likovna umjetnost jedan trenutak može sačuvati gotovo zauvijek. Zato ova izložba Šta je ostalo od vremena predstavlja radove međunarodne likovne kolonije Bistarac iz Lukavca i otvara pitanje našeg odnosa prema sjećanju, prošlosti, tragovima koje ostavljamo iza sebe. Scenski performans i izložba zajedno čine jednu umjetničku cjelinu. Jedan dio priče doživljava se kroz pokret i muziku, a drugi dio se doživljava kroz likovno stvaralaštvo i vlastitu interpretaciju.
0: Evo, koliko je to važno, znači, da se očuva ta kultura i da se prenese na mlađe generacije? Evo, što oni mogu izvući pouku iz ovoga danas?
1: Pa, od prije...

0: Otprilike ja smatram da je upravo povezivanje ljudi, generacija i različitih umjetničkih disciplina jedna od najvažnijih vrijednosti ovog projekta. Posebno me raduje učešće pozorišta mladih Tuzle, koji kroz scenski izraz daju neku novu dimenziju našem konceptu, kao i saradnju sa grupom Lucido i Centrom za kulturu Tuzla. Kao predsjednik našeg udruženja vjerujem da kulturni projekti imaju snažnu edukativnu ulogu. Kad mladi ljudi kroz umjetnost istražuju vlastitu istoriju, oni ne usvajaju samo znanje, nego razvijaju neki osjećaj pripadnosti, odgovornosti i poštovanja prema kulturnom nasljeđu. Tako da to su vrijednosti koje ostaju i nakon završetka predstave.
1: I naravno, vjerujem da ste u suradnji dosta sa mladima. Njihova je ovo neka razmišljanja sad u današnjem vremenu, koliko njih to veže sad i za predstave, i za izložbe, i za muziku, sve ono što možemo reći za mlade i za kulturu.
0: Pa vidite, mi to možemo pričati na tu temu nakon odigranih predstava i učešća mladih u takvim predstavima i da vidimo onda neka njihova razmišljanja. Naime, ja bih volio da publika sa ove predstave izađe sa nekim jednostavnim, ali važnim pitanjem. Šta ćemo mi ostaviti generacijama koje dolazi? Istorija nije samo ono što su drugi stvarali prije nas. Istoriju stvaramo također i mi svakodnevno svojim postupcima, odnosom prema ljudima, kulturi i zajednici. Naša želja jeste da povijest u pokretu nastavi živjeti kao projekat i razvijati se kao prepoznatljiv projekat u kulturno-umjetničkoj umjetnosti koji povezuje obrazovanje, umjetnost i očuvanje nasljeđa. Na kraju, mi nismo samo nijemi posmatrači, mi smo njen dio koji direktno učestvuje u stvaranju historije.
1: I evo neki planovi za dalje, poslije ovoga.
0: Pa, mi kao udruženje se aktivno bavimo, znači, kulturno-historijskim nasljeđem i svake godine imamo projekciju plana šta bi bilo, da kažem, nešto novo, što bi mogli da prikažemo publici koja bi osjetila neki novi način približavanja umjetnosti.
1: I za kraj, evo, još jednom da posjetimo večeras kada počinje i što ino očekuje, još jednom da posjetimo.
0: Projekcija počinje u 19.30, atelje Ismet Mujezinović. Mislim da će svi posjetioci imati priliku da vide nešto novo, da nauče nešto novo i mislim da će biti zadovoljni.
1: Gospodine Sitarić, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala i vam također.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U Tuzli zvanično počela sezona grijanja, saopšteno iz centralnog grijanja DD Tuzla. Rodna ravnopravnost u akademskoj zajednici, tema regionalnog skupa održanog u Tuzli. Međunarodni dan žena na selu posvećen ženama koji svojim radom doprinose proizvodnji hrane, očuvanju prirode i životu ruralnih zajednica. U Tuzli za sada nema značajnijeg porasta oboljelih od sezonske gripe, a kakva su očekivanja za naredni period provjerili smo u ambulanti Mikrostanica Tuzla. Danas je Međunarodni dan bijelog štapa posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidnih osoba. Održana takmičarska večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinka u srcu te nosim, koja je okupila izvođače i autore iz Bosne i Hercegovine i regiona. Sinoć svečano otvoren Tuzla Film Festival, danas na programu dva filmska ostvarenja. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Nakon što su završene tehnološke probe i ispunjeni uslovi za redovnu isporuku toplotne energije, danas je u Tuzli zvanično počela sezona grijanja, saopšteno je iz preduzeća Centralno grijanje DD Tuzla. Iz Centralnog grijanja pozvali su predstavnike etažnih vlasnika da u saradnji sa upraviteljima zgrada pregledaju instalacije centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja. Cilj je provjeriti njihovu ispravnost i spriječiti eventualne kvalitete.

0: parove i materijalnu štetu. Rodna ravnopravnost u akademskoj zajednici i stvaranje jednakih mogućnosti za žene u nauci bile su teme regionalnog skupa održanog u Tuzli. U okviru GIR projekta predstavljeni su rezultati dosadašnjeg rada i inicijative za unapređenje ravnopravnosti na univerzitetima. Konferenciju je organizovao Univerzitet u Tuzli u okviru Erasmus Plus projekta GIR. Irma Kadžalić.
1: U Tuzli je održana završna regionalna konferencija projekta GIR, posvećena rodnoj ravnopravnosti u Akademiji i istraživanju. Predstavnici univerziteta i organizacija iz Bosne i Hercegovine i regiona razgovarali su o položaju žena u nauci. Alma Šećerbegović, koordinator GIR projekta na Univerzitetu u Tuzli.
2: GIR projekat je u stvari skraćenica za Gender Equality in Academian Research i to je Erasmus Plus projekat koji je evo pri kraju nakon skoro 3 godine. To je projekat koji uključuje 10 partnera iz 5 različitih zemalja i u biti njegova glavni cilj je u stvari da pokuša da osnaži studentice i djevojke koje odluče da upišu STEM nauke, jer njih nažalost nema puno na Zapadnom Balkanu. Znači mi smo svjesni da taj broj studentica nedostaje i sad su urađene različite projektne aktivnosti kako bi se ta statistika malo poboljšala. Od početka projekta uradili smo analizu rodne ravnopravnosti na ova 4 univerziteta i na osnovu toga smo donijeli novi plan rodne ravnopravnosti, recimo na Univerzitetu u Tuzli od 2026. do 2029. koji znamo da nam je vrlo važan za bilo koje apliciranje za neke nove evropske projekte. Pored toga smo osnovali Girls in Science Center, odnosno Centar za razvoj naučnog potencijala studentica koji je u sklopu fakulteta Lutštenke Univerziteta u Tuzli, čiji osnovni cilj je upravo to da motivira studentice da se bave naučnim radom. A također smo u sklopu tog centra odradili i mentoring program, Girls Business Mentoring program, koji se desio sad u proljeće. Znači, bukvalno smo imali 30 studentica i 20 mentorica koje su održale skoro 60 sesija, gdje su u stvari ove uspješne žene iz biznisa pričale sa studenticama i pomogli im u budućoj karijeri.
1: Predstavljen je i manifest Univerziteta Zapadnog Balkana za rodno inkluzivni STEM s ciljem osiguravanja jednakih mogućnosti za djevojčice i žene u nauci, tehnologiji, inženjerstvu, umjetnosti i matematici.
2: 10 univerziteta je potpisalo manifest o rodno inkluzivnom STEM obrazovanju, što znači da su se obavezali da će u budućnosti voditi računa o ovome, znači o rodnom ravnopravnosti unutar univerziteta, znači pratit će različite podatke, pokušat će da iskoriste sve ove znači stvari do koje smo došli u projektu da to implementiraju na univerzitetima. Tako da mislim da je ovaj projekat onako baš imao dosta efekta, pogotovo za rodnu ravnopravnost na našem univerzitetu, što nam je nedostajalo i u regiji naravno. Znači ovdje imamo partnere iz Crne Gore i Srbije, tako da uspjeli smo od njih dosta naučiti.
1: Završna konferencija održana je u Tuzli s ciljem ukazivanja na značaj rodne ravnopravnosti u akademskoj zajednici. Učestvovali su projektni partneri, studenti, predstavnici institucija nadležni za donošenje odluka. Tom prilikom predstavljeni su i rezultati projekta, a održana je i panel diskusija o rodnoj ravnopravnosti u Akademiji istraživanju. Konferenciju je organizovao Univerzitet u Tuzli u okviru Erasmus Plus projekta GIR.
0: Međunarodni dan žena na selu 15. oktobar posvećen je ženama koje svojim radom doprinose proizvodnji hrane, očuvanju prirode i životu ruralnih zajednica. Korisnicama usluga udruženja Snaga žene Tuzla, koje su preživjele najteže ratne traume, uzgoj zdrave hrane i ljekovitog bilja pomogao je da ponovo pronađu snagu i nastave sa životom. O tome ćemo u nastavku.
3: Nakon ratnih stradanja, gubitaka i iskustava koje ostavljaju duboke posljedice, povratak svakodnevnom životu za mnoge žene nije jednostavan. Oporavak ne podrazumijeva zaborav, već pronalazak oslonca i otkrivanje vlastitih mogućnosti. U radu udruženja Snaga žene posebno mjesto zauzimaju aktivnosti u prirodi i poljoprivreda. Dodir sa zemljom, sadnja, briga o biljkama i praćenje njihovog rasta ženama pružaju priliku da se usmjere na ono što mogu stvarati i mijenjati danas, kaže primarius doktor Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja Snaga žene.
4: Naše iskustvo govori, iskustvo Snaga žene i moje lično govori da zaista zemlja kao jedan prirodan medij koji se nalazi svud oko nas može da pomogne u procesu rehabilitacije i oporavka. Prirodno ona sadrži određene bakterije i određene supstance koje pomažu čovjeku da proizvodi hormone sreće kao što je dopamin, efedrin i ostali, noradrenalin i ostali koji zaista pomažu da čovjek se bolje

0: osjeća. Zbog toga naše žene zaista uživaju u radu, iako nekako po tradiciji seoska žena i težak seoski posao, težački posao na zemlji, govori o tome da je to nešto što je od čega se treba odmahnuti, pobjeći. Međutim, svjedočimo danas da sve više urbanih žena, urbanih obitelji, porodica, žele da se vrate na selo i da se počnu baviti proizvodnjom hrane i da uživaju stvari u svim dobrobitima koju zemlja daje.
1: Ovaj rad ima i konkretne rezultate. Žene uzgajaju zdravu hranu i ljekovito bilje, a istovremeno svaka nova sadnica i svaka ubrana biljka podsjećaju ih da su sposobne nešto pokrenuti, njegovati i privesti kraju. Zajedničke aktivnosti otvaraju prostor za druženje, razmjenu iskustava i osjećaj pripadnosti, bez potrebe da se bolna prošlost uvijek iznova stavlja u prvi plan. Tako poljoprivreda uz stručnu podršku postaje dio šireg procesa osnaživanja i ponovnog povezivanja sa životom.
0: Zemlja je nešto što zaista ne smijemo nikad zaboraviti. Same ruke u zemlji pomoći će nam rad oko bilja, gledanje kako bilje raste, uspijeva, donosi plod, pomoći nam da se opustimo, relaksiramo, bolje razmišljamo, da imamo svježije misli, da smo inteligentniji u donošenju nekih odluka koje su nam životno važne, a svakako i da dalje nastavimo da živimo i čuvamo ovu našu planetu i zemlju.
1: Međunarodni dan žena na selu, koji se obilježava 15. oktobra, ukazuje na značajnu ulogu žena u proizvodnji hrane i razvoju ruralnih zajednica. Iz udruženja Snaga žene za petak 23. oktobar najavljuju sajam proizvoda žena sa sela, koji će biti održan na Trgu slobode. Tada ćemo svi imati priliku pružiti podršku ženama koje su kroz rad na zemlji pronašle način da nastave sa životom nakon najtežih ratnih trauma i gubitaka. U narednim minutama slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici razmatralo izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za prvih šest mjeseci ove godine. Razmatrana je informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika jedinica oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2027. kao i informacija o provođenju sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ za 2025. godinu. Pred ministrima se našao i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Centralna izborna komisija BiH danas je u Sarajevu usvojila uputstva i instrukcije za ponovne izbore na biračkom mjestu u Bukviku u Brčko distriktu, koji će biti održani u nedjelju 18. oktobra. CIK je ranije poništio izbore na ovom biračkom mjestu jer na dan opštih izbora 4. oktobra birači sa državljanstvom Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće i nisu mogli da glasaju za parlamentarnu skupštinu BiH, te je odlučio da izbori budu ponovljeni 18. oktobra. Od ukupno 406 upisanih birača na ovom glasačkom mjestu, 322 ima državljanstvo Republike Srpske. U aktivnosti Evropskog obrazovnog programa e-twinning u Bosni i Hercegovini uključeno je tek između 5 i 10% ukupnog nastavnog kadra, zbog čega je neophodno povećati učešće prosvjetnih radnika u programima stručnog usavršavanja i modernizaciji nastavnog procesa. Istaknuto je na 12. godišnjoj e-twinning konferenciji Bosne i Hercegovine, koja se održava pod nazivom Škole za budućnost, učenici svijeta.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Na sjeverozapadu Pakistana danas se urušio krov škole usmrtivši najmanje 28 djece i jednu učiteljicu, a mnogi drugi su ostali zarobljeni pod ruševinama. Više od 40 ljudi je povrijeđeno. Vlasnik škole u gradu Pešavaru je uhapšen i naređena istraga, rekao je policijski zvaničnik. Djeca do 12 godina bila su u učionicama kada se krov urušio rano ujutro, a lokalni mediji izvještavaju da je u trenutku rušavanja u školi bilo prisutno više od 100 djece. Vlasti u Istanbulu saopštile su danas da škole ni sutra neće raditi zbog poplava koje su izazvale jake kiše, a očekuje se da djeca u klupama ponovo budu u ponedjeljak 19. oktobra. Istanbul se suočio sa jednom od najobilnijih kiša posljednjih godina, koja je počela da pada prije dva dana. Kako je rečeno, u nekim dijelovima grada palo je između 130 i 273 litra kiše po metru kvadratnom. Najmanje dva lica, od kojih je jedno 14-godišnje dijete, poginula su, a evakuisano je 595 građana. Spasilačke službe u četvrtak tragaju za 8 članova posade tankera Wine Trader, na kojem je tokom noći izbio požar u

0: rumunskim teritorijalnim vodama Crnog mora nakon što su ruski dronovi ušli u rumunski zračni prostor. Rumunske vlasti za sad nisu direktno povezale požar na brodu sa incidentom sa ruskim dronovima. Međutim, požari su izbili nakon napada dronovima na najmanje 5 drugih teretnih brodova u blizini obala Rumunije i susjedne Bugarske, obje članice NATO-a, tokom proteklih 10 dana.
1: Ponovo ćemo o lokalnim temama. S dolaskom hladnijih dana povećava se rizik od sezonske gripe i drugih respiratornih infekcija. U Tuzli za sada nema značajnijeg porasta broja oboljelih, a kakva su očekivanja za naredni period provjerili smo u ambulanti Mikrostanica Tuzla. Dalisa Hodžić.
2: Sezona respiratorne infekcije donosi i povećan oprez, posebno kada je riječ o sezonskoj gripi. Kakva je trenutna epidemiološka situacija u Tuzli i bilježi li se porast broja pacijenata s respiratornim simptomima? Prema riječima doktorice Milene Lovriće, specijaliste porodične medicine u ambulanti Mikrostanica Tuzla, epidemiološka situacija za sada je zadovoljavajuća, a bilježi se tek nekoliko sporadičnih slučajeva oboljelih slične gripi.
3: Trenutna neka epidemiološka situacija u Tuzli može se ocijeniti kao zadovoljavajuća. Postoji tu, onako bilježi se par sporadičnih slučajeva pacijenata koji se javljaju sa simptomima, respiratornim simptomima i simptomima oboljenja sličnih gripi, ali još uvijek nema niti jedan potvrđen slučaj.
2: Kada je riječ o vakcinaciji protiv sezonske gripe, doktorica Lovrić ističe da je u toku nabavka vakcina, te da se početak vakcinacije očekuje u narednom periodu.
3: Početak vakcinacije se planira u nekom narednom periodu. U toku je nabavka vakcina od strane Zavoda za javno zdravstvo. Ono što mi radimo u porodičnoj medicini kao i svake godine, to je u stvari formiranje spiskova zainteresiranih pacijenata koji će, kada vakcine budu dostupne, biti blagovremeno obaviješteni o terminu vakcinacije.
2: Kako ističe doktorica Lovrić, s dolaskom hladnih dana očekuje se veći priliv pacijenata sa simptomima respiratornih infekcija u narednom periodu.
3: U narednom periodu, u zimskim mjesecima, kada stanovništvo, građani i djeca borave više i duže u zatvorenom prostoru, djeca borave u školama, u vrtićima i u tom periodu onako očekujemo neki povećan priliv pacijenata, jer je onako brže i lakše se širi infekcija u tim zatvorenim prostorima.
2: Ljekari ističu da su najvažnije mjere prevencije vakcinacija protiv gripe, zdrav način života, dovoljno sna, redovna higijena ruku i izbjegavanje kontakta s osobama koje imaju simptome respiratornih infekcija, kako bi se smanjio rizik od oboljevanja.
1: Danas obilježava Međunarodni dan bijelog štapa, posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidnih osoba. U Bosni i Hercegovini osobe sa oštećenjem vida i dalje se suočavaju sa brojnim preprekama u svakodnevnom životu. Neprilagođeni trotoari i pješački prelazi, nedostatak taktilnih staza i zvučne signalizacije, kao i otežan pristup obrazovanju, zapošljavanju i informacijama, neki su od problema koji ograničavaju njihovu samostalnost. U povodu Međunarodnog dana bijelog štapa Udruženje građana oštećenog vida Tuzla organizuje aktivnosti s ciljem podizanja svijesti građana o izazovima sa kojima se suočavaju osobe oštećenog vida i značaju stvaranja pristupačnog i inkluzivnog okruženja. U okviru obilježavanja organizovana je aktivnost na otvorenom, tokom koje su članovi udruženja dijelili informativne letke i kroz simboličnu šetnju i druženje s građanima ukazali na svakodnevne prepreke sa kojima se susreću osobe oštećenog vida. U povodu 15. oktobra Međunarodnog dana bijelog štapa čestitku je uputio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, u kojoj podsjeća na važnost poštovanja prava, dostojanstva i ravnopravnog učešća slijepih i slabovidnih osoba u svim segmentima života. Grad Tuzla ostaje posvećen izgradnji zajednice jednakih mogućnosti, u kojoj se različitosti poštuju, a pristupačnost, solidarnost i međusobno uvažavanje predstavljaju temelj zajedničkog života. Radimo na uklanjanju prepreka, mijenjamo predrasude i gradimo društvo u kojem niko neće biti izostavljen. Neka nas Međunarodni dan bijelog štapa podsjeti da društvo bez prepreka gradimo zajedno, razumijevanjem, poštovanjem i dijelima, navodi se u čestitki gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića.
4: Iz kulture.
1: Sinoć je u Tuzli održana takmičarska večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. Tokom večeri publika je imala priliku poslušati 12 takmičarskih

0: takmičarskih kompozicija. Pobjednik takmičarske večeri 18. festivala Sevdalinke je Jasmin Burek s kompozicijom Miris Bosne. Irma Krđalić.
1: U Bosanskom kulturnom centru u Tuzli održana je takmičarska večer 18. festivala Sevdalinke. Sevdalinku u srcu te nosim, koja je okupila izvođače i autore iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predstavljeno je 12 novih kompozicija inspirisanih Sevdalinkom, a plaketa Safet Isović kao centralno festivalsko priznanje pripala je Jasminu Bureku za pjesmu Miris Bosne. Članica žirija Jasna Hadžiselimović ističe da izbor najboljih nije uvijek jednostavan zadatak.
2: I koliko god čovjek bio u muzici, evo ja sam 36 godina, nije lako odabrati. Evo sad sam razgovarala sa gospodinom Enverom Šadilijom koji me prati, evo pratimo se čitav život kad je u pitanju muzika. Gledajte, uvijek je nekom vuče, što bi rekli, tekst, nekom vuče aranžman, neko ima predivan tekst i predivan aranžman, ali u interpretaciji možda malo zakaže zbog straha ili nečega već što se dešava na sceni. Tako da, vjerujte mi, ovo je jako, jako, jako težak posao.
1: Već 18 godina Sevdalinka u Tuzli ima svoju posebnu festivalsku pozornicu s ciljem da se Sevdalinka sačuva od zaborava i približi novim generacijama.
3: 18 godina rada, 18 godina nečega što se zove kultura, održati u kontinuitetu je bilo jako teško, ali evo mi smo se izborili i kažu da se punoljetstvo samo jednom u životu slavi. Naravno, mi smo odlučili to da proslavimo radno sa našom dragom publikom koja nam je uvijek bila vjetar u leđe, da postojimo i da radimo velika djela za ovu bosansko-hercegovačku damu, a to je Sevdalinka. Dakle, evo, 18. festival, ponavljam, ispratili smo mjesec Sevdaha sa raznim temama na raznim lokacijama u našem gradu, a uvijek u fokusu Sevdalinka.
1: Festival se nastavlja revijalnom večeri koja predstavlja nastavak zajedničke priče o muzici koja povezuje generacije, čuva sjećanja i prenosi bogatstvo naše tradicije.
3: Čitava jedna struktura mojih dragih kolega koji su ostavili iza sebe jedan veliki, veliki trag u muzici kako u Sevdahu, tako i u ostalim pravcima muzike. Evo, neću otkrivati njihova imena jer ih zaista ima i da ih ne bi povrijedila. Budite dio ove priče da ispratimo našu punoljetnost.
1: Prateći dio festivala Sevdalinke bila je izložba udruženja Gračaničko Keranje.
4: Nije nam ovo prvi puta. Naša saradnja je od samog početka i festivala kontinuirano, skoro smo, nismo baš svake godine u ovom obliku izložbenom, ali jesmo bili nekoliko puta u izložbenom obliku, ali smo i ovako kao sudionici ovog festivala uvijek prisutni. Ovo što mi njegujemo i čuvamo kao kulturnu vrijednu kulturnu baštinu naše Bosne i Hercegovine jeste važno prenijeti na mlade.
1: Podsjećamo, organizator festivala Sevdalinke je Udruženje muzičkih umjetnika Tuzlanskog kantona.
0: U okviru programa Tuzla Film Festivala publika će danas imati priliku pogledati dva filmska ostvarenja. Program počinje projekcijom filma Ono što treba činiti u režiji Srđana Kovačevića, koji je dio 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Na rasporedu je i film Kjec kraj rediteljice Sanje Živković. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige 2026. koja se održava u periodu od 14. oktobra do 20. novembra ove godine s ciljem promocije knjige i čitanja. U okviru festivala Vezeni most danas će biti upriličeno predstavljanje novih knjiga za djecu, a za večeras je planirana i izložba umjetničkih slika Za tebe. Drugog dana festivala Vezeni most bit će organizovane posjete bibliotekama i školama širom Tuzlanskog kantona. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić bit će predstavljena knjiga Mali princ, prevedena na romski jezik, dok je večeras u Domu književnosti planirana svečanost dodjele nagrade Mali princ za izvrsnost u dječjoj književnosti. Ovogodišnje dobitnice su Nora Suljkanović i ruska književnica Olga Evdokimova. U okviru manifestacije Dani Matice Hrvatske Tuzla u ateljeu Ismeta Mojezinovića večeras će biti upriličen razgovor sa književnicom, prevoditeljicom i polonisticom Đurđicom Čilić, autoricom zbirki Vidimo se na papiru i umjesto dnevnih

0: jezika, te antologije poljske poezije Drugog kraja svijeta neće biti.
1: Sport.
0: Fucala reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje Sjevernu Irsku u prvom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2028. godine. Bosna i Hercegovina nalazi se u kvalifikacijskoj grupi 5 zajedno sa Sjevernom Irskom i Poljskom, koja važi za favorita grupe. Selektor Melher ističe da su igrači motivisani i spremni za izazove koji ih očekuju, uprkos činjenici da je domaće prvenstvo počelo kasnije nego što je planirano.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 9 do 14. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.
1: Imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice sata.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo jedna prava. Kafe Brazil.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Da čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Dobar dan poštovani gledaoci i slušalci. Vijesti dana. U Tuzli zvanično počela sezona grijanja, saopćeno iz centralnog grijanja Dede Tuzla. Rodna ravnopravnost u akademskoj zajednici, tema regionalnog skupa održanog u Tuzli. Međunarodni je dan žena na selu, posvećen ženama koje svojim radom doprinose proizvodnji hrane, očuvanju prirode i životu ruralnih zajednica. U Tuzli za sada nema značajnog porasta oboljelih od sezonske gripe. Danas je Međunarodni dan bijelog štapa, posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidnih osoba. Održana takmičarska večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosi, koja je okupila izvođače i autore iz BiH i regiona. Sinoć, svečano otvoren Tuzla Film Festival, danas na programu dva filmska ostvarenja. Nakon što su završene tehnološke probe i ispunjeni uslovi za redovnu isporuku toplotne energije, danas je u Tuzli zvanično počela sezona grijanja, saopćeno je iz preduzeća centralnog grijanja DD Tuzla. Pozvali su predstavnike etažnih vlasnika da u saradnji sa upraviteljima zgrada pregledaju instalacije centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja. Cilj je provjeriti njihovu ispravnost i spriječiti eventualne kvarove i materijalnu štetu. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla okončala je radove na sanaciji i asfaltiranju saobraćajne infrastrukture u naselju Hasanbašići na području mjesne zajednice Kiseljak. Radovi su realizovani u okviru programa Putna infrastruktura 2 u skladu sa potpisanim ugovorima. Sanacija i asfaltiranje obuhvatili su dionicu puta u ukupnoj dužini od 200 metara, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 50.000 konvertibilnih maraka. Građanima se zahvaljuju na podršci i saradnji tokom realizacije projekata koji su poboljšali

0: putnu infrastrukturu i doprinijeli svim ostalim segmentima razvoja lokalne zajednice. Rodna ravnopravnost u akademskoj zajednici i stvaranje jednakih mogućnosti za žene u nauci bile su teme regionalnog skupa održanog u Tuzli. U okviru projekta GIR predstavljeni su rezultati dosadašnjeg rada i inicijative za unapređenje ravnopravnosti na univerzitetima. Konferencija je organizovao Univerzitet u Tuzli u okviru Erasmus Plus projekta GIR.
1: U Tuzli je održana završna regionalna konferencija projekta GIR, posvećena rodnoj ravnopravnosti u Akademiji i istraživanju. Predstavnici univerziteta i organizacija iz Bosne i Hercegovine i regiona razgovarali su o položaju žena u nauci. Alma Šećerbegović, koordinator GIR projekta na Univerzitetu u Tuzli.
2: GIR projekat je u stvari skraćenica za Gender Equality in Academia and Research i to je Erasmus Plus projekat koji je evo pri kraju nakon skoro 3 godine. To je projekat koji uključuje 10 partnera iz 5 različitih zemalja i u biti njegova glavni cilj je u stvari da pokuša da osnaži studentice i djevojke koje odluče da upišu odnosno STEM nauke, jer njih nažalost nema puno na Zapadnom Balkanu. Znači mi smo svjesni da taj broj studentica nedostaje i sad su urađene različite projektne aktivnosti kako bi se ta statistika malo poboljšala. Od početka projekta uradili smo analizu rodne ravnopravnosti na ova 4 univerziteta i na osnovu toga smo donijeli novi plan rodne ravnopravnosti, recimo na Univerzitetu u Tuzli od 2026-2029. koji znamo da nam je vrlo važan za bilo koje apliciranje za neke nove evropske projekte. Pored toga smo osnovali Girls in Science Center, odnosno Centar za razvoj naučnog potencijala studentica koji je u sklopu fakulteta od Stenke Univerziteta u Tuzli, čiji osnovni cilj upravo to, da motivira studentice da se bave naučnim radom. A također smo u sklopu tog centra odradili i mentoring program, Girls Business Mentoring program, koji se desio sad u proljeće. Znači, bukvalno smo imali 30 studentica i 20 mentorica koje su održale skoro 60 sesija, gdje su u stvari ove uspješne žene iz biznisa pričale sa studenticama i pomogli im u budućoj karijeri.
1: Predstavljen je i manifest Univerziteta Zapadnog Balkana za rodno inkluzivni STEM s ciljem osiguravanja jednakih mogućnosti za djevojčice i žene u nauci, tehnologiji, inženjerstvu, umjetnosti i matematici.
2: 10 univerziteta je potpisao manifest o rodno inkluzivnom STEM obrazovanju, što znači da su se obavezali da će u budućnosti voditi računa o ovome, znači o rodnom ravnopravnosti unutar univerziteta, znači pratit će različite podatke, pokušat će da iskoriste sve ove znači stvari do koje smo došli u projektu da to implementiraju na univerzitetima. Tako da mislim da je ovaj projekat onako baš imao dosta efekta, pogotovo za rodnu ravnopravnost na našem univerzitetu, što nam je nedostajalo i u regiji naravno. Znači ovdje imamo partnere iz Crne Gore i Srbije, tako da uspjeli smo od njih dosta naučiti.
1: Završna konferencija održana je u Tuzli s ciljem ukazivanja na značaj rodne ravnopravnosti u akademskoj zajednici. Učestvovali su projektni partneri, studenti, predstavnici institucija nadležni za donošenje odluka. Tom prilikom predstavljeni su i rezultati projekta, a održana je i panel diskusija o rodnoj ravnopravnosti u Akademiji istraživanju. Konferenciju je organizovao Univerzitet u Tuzli u okviru Erasmus Plus projekta GIR.
0: Međunarodni dan žena na selu 15. oktobar posvećen je ženama koje svojim radom doprinose proizvodnji hrane, očuvanju prirode i životu ruralnih zajednica. Korisnicima usluga Udruženja snaga žene Tuzla, koje su preživjele najteže ratne traume, uzgoj zdrave hrane i ljekovitog bilja pomogao je da ponovo pronađu snagu i nastave sa životom.
3: Nakon ratnih stradanja, gubitaka i iskustava koje ostavljaju duboke posljedice, povratak svakodnevnom životu za mnoge žene nije jednostavan. Oporavak ne podrazumijeva zaborav, već pronalazak oslonca i otkrivanje vlastitih mogućnosti. U radu udruženja Snaga žene posebno mjesto zauzimaju aktivnosti u prirodi i poljoprivreda. Dodir sa zemljom, sadnja, briga o biljkama i praćenje njihovog rasta ženama pružaju priliku da se usmjere na ono što mogu stvarati i mijenjati danas, kaže primarius doktor Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja Snaga žene.
4: Naše iskustvo govori, iskustvo Snaga žene i moje lično govori da zaista zemlja kao jedan prirodan medij koji se nalazi svud oko nas može da pomogne u procesu rehabilitacije i oporavka. Prirodno ona sadrži određene bakterije i određene supstance koje pomažu čovjeku da proizvodi hormone sreće kao što je dopamin, efedrin i ostali, noradrenalin i ostali koji zaista pomažu da čovjek se bolje osjeća.

0: Zbog toga naše žene zaista uživaju u radu, iako nekako po tradiciji seoska žena i težak seoski posao, težački posao na zemlji, govori o tome da je to nešto što je od čega se treba odmahnuti, pobjeći. Međutim, svjedočimo danas da sve više urbanih žena, urbanih obitelji, porodica, žele da se vrate na selo i da se počnu baviti proizvodnjom hrane i da uživaju stvari u svim dobrobitima koju zemlja daje.
1: Ovaj rad ima i konkretne rezultate. Žene uzgajaju zdravu hranu i ljekovito bilje, a istovremeno svaka nova sadnica i svaka ubrana biljka podsjećaju ih da su sposobne nešto pokrenuti, njegovati i privesti kraju. Zajedničke aktivnosti otvaraju prostor za druženje, razmjenu iskustava i osjećaj pripadnosti, bez potrebe da se bolna prošlost uvijek iznova stavlja u prvi plan. Tako poljoprivreda uz stručnu podršku postaje dio šireg procesa osnaživanja i ponovnog povezivanja sa životom.
0: Zemlja je nešto što zaista ne smijemo nikad zaboraviti. Same ruke u zemlji pomoći će nam rad oko bilja, gledanje kako bilje raste, uspijeva, donosi plod, pomoći nam da se opustimo, relaksiramo, bolje razmišljamo, da imamo svježije misli, da smo inteligentniji u donošenju nekih odluka koje su nam životno važne, a svakako i da dalje nastavimo da živimo i čuvamo ovu našu planetu i zemlju.
1: Međunarodni dan žena na selu, koji se obilježava 15. oktobra, ukazuje na značajnu ulogu žena u proizvodnji hrane i razvoju ruralnih zajednica. Iz udruženja Snaga žene za petak 23. oktobar najavljuju sajam proizvoda žena sa sela, koji će biti održan na Trgu slobode. Tada ćemo svi imati priliku pružiti podršku ženama koje su kroz rad na zemlji pronašle način da nastave sa životom nakon najtežih ratnih trauma i gubitaka.
2: U narednim minutama slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici razmatralo izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za prvih 6 mjeseci ove godine. Razmatrana je informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika jedinica oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2027. kao i informacija o provođenju sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ za 2025. godinu. Pred ministrima se našao i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Centralna izborna komisija BiH danas je u Sarajevu usvojila uputstva i instrukcije za ponovne izbore na biračkom mjestu u Bukviku u Brčko distriktu, koji će biti održani u nedjelju 18. oktobra. CIK je ranije poništio izbore na ovom biračkom mjestu jer na dan opštih izbora 4. oktobra birači sa državljanstvom Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće i nisu mogli da glasaju za parlamentarnu skupštinu BiH, te je odlučio da izbori budu ponovljeni 18. oktobra. Od ukupno 406 upisanih birača na ovom glasačkom mjestu, 322 ima državljanstvo Republike Srpske. U aktivnosti Evropskog obrazovnog programa e-twinning u Bosni i Hercegovini uključeno je tek između 5 i 10% ukupnog nastavnog kadra, zbog čega je neophodno povećati učešće prosvjetnih radnika u programima stručnog usavršavanja i modernizaciji nastavnog procesa. Istaknuto je na 12. godišnjoj e-twinning konferenciji Bosne i Hercegovine, koja se održava pod nazivom Škole za budućnost, učenici svijeta. Na sjeverozapadu Pakistana danas se urušio krov škole usmrtivši najmanje 28 djece i jednu učiteljicu, a mnogi drugi su ostali zarobljeni pod ruševinama. Više od 40 ljudi je povrijeđeno. Vlasnik škole u gradu Peševaru je uhapšen i naređena istraga, rekao je policijski zvaničnik. Djeca do 12 godina bila su u učionicama kada se krov urušio rano ujutro, a lokalni mediji izvještavaju da je u trenutku rušavanja u školi bilo prisutno više od 100 djece. Vlasti u Istanbulu saopštile su danas da škole ni sutra neće raditi zbog poplava koje su izazvale jake kiše, a očekuje se da djeca u klupama ponovo budu u ponedjeljak 19. oktobra. Istanbul se suočio sa jednom od najobilnijih kiša posljednjih godina, koja je počela da pada prije 2 dana. Kako je rečeno, u nekim dijelovima grada palo je između 130 i 273 litra kiše po metru kvadratnom. Najmanje 2 lica, od kojih je jedno 14-godišnje dijete, poginula su, a evakuisano je 595 građana. Spasilačke službe u četvrtak tragaju za 8 članova posade tankera Wine Trader, na kojem je

0: tokom noći izbio požar u rumunskim teritorijalnim vodama Crnog mora nakon što su ruski dronovi ušli u rumunski zračni prostor. Rumunske vlasti za sad nisu direktno povezale požar na brodu sa incidentom sa ruskim dronovima. Međutim, požari su izbili nakon napada dronovima na najmanje 5 drugih teretnih brodova u blizini obala Rumunije i susjedne Bugarske, obje članice NATO-a, tokom proteklih 10 dana. Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. Dolaskom hladnijih dana povećava se rizik od sezonske gripe i drugih respiratornih infekcija. U Tuzli za sada nema značajnijeg porasta oboljelih, a kakva su očekivanja za naredni period provjerili smo u ambulanti mikrostanica Tuzla.
1: Sezona respiratorne infekcije donosi i povećan oprez, posebno kada je riječ o sezonskoj gripi. Kakva je trenutna epidemiološka situacija u Tuzli i bilježi li se porast broja pacijenata s respiratornim simptomima? Prema riječima doktorice Milene Lovriće, specijaliste porodične medicine u ambulanti mikrostanica Tuzla, epidemiološka situacija za sada je zadovoljavajuća, a bilježi se tek nekoliko sporadičnih slučajeva oboljelih slične gripi.
2: Trenutna neka epidemiološka situacija u Tuzli može se ocijeniti kao zadovoljavajuća. Postoji tu onako bilježi se par sporadičnih slučajeva pacijenata koji se javljaju sa simptomima, respiratornim simptomima i simptomima oboljenja sličnih gripi, ali još uvijek nema niti jedan potvrđen slučaj.
1: Kada je riječ o vakcinaciji protiv sezonske gripe, doktorica Lovrić ističe da je u toku nabavka vakcina, te da se početak vakcinacije očekuje u narednom periodu.
2: Početak vakcinacije se planira u nekom narednom periodu. U toku je nabavka vakcina od strane Zavoda za javno zdravstvo. Ono što mi radimo u porodičnoj medicini kao i svake godine, to je u stvari formiranje spiskova zainteresiranih pacijenata koji će, kada vakcine budu dostupne, biti blagovremeno obaviješteni o terminu vakcinacije.
1: Kako ističe doktorica Lovrić, s dolaskom hladnih dana očekuje se veći priliv pacijenata sa simptomima respiratornih infekcija u narednom periodu.
2: U narednom periodu, u zimskim mjesecima kada stanovništvo, građani i djeca borave više i duže u zatvorenom prostoru, djeca borave u školama, u vrtićima i u tom periodu onako očekujemo neki povećan priliv pacijenata jer je onako brže i lakše se širi infekcija u tim zatvorenim prostorima.
1: Ljekari ističu da su najvažnije mjere prevencije vakcinacija protiv gripe, zdrav način života, dovoljno sna, redovna higijena ruku i izbjegavanje kontakta s osobama koje imaju simptome respiratornih infekcija kako bi se smanjio rizik od oboljevanja.
0: Danas se obilježava Međunarodni dan bijelog štapa, posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidnih osoba. U Bosni i Hercegovini osobe sa oštećenjima vida i dalje se suočavaju sa brojnim preprekama u svakodnevnom životu. Neprilagođeni trotoari, pješački prijelazi, nedostatak taktilnih staza i zvučne signalizacije, kao i otežan pristup obrazovanju, zapošljavanju i informacijama, neki su od problema koji ograničavaju njihovu sposobnost. Povodom Međunarodnog dana bijelog štapa, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla organizovalo je aktivnosti s ciljem podizanja svijesti građana o izazovima sa kojima se suočavaju osobe oštećenog vida i značaju stvaranja pristupačnog i inkluzivnog okruženja. U okviru obilježavanja organizovana je aktivnost na otvorenom, tokom koje su članovi udruženja dijelili informativne letke i kroz simboličnu šetnju i druženje sa građanima ukazali na svakodnevne prepreke sa kojima se susreću osobe oštećenog vida, pojašnjava Armin Babović, član udruženja.
3: Danas je dan bijelog štapa koji ima za cilj skrenuti pažnju na izazove s kojima se susreću slijepi i slabovidni ljudi, kako u našem gradu, tako i u svijetu. I upravo tim povodom je danas udruženje građana oštećenog vida organizovalo druženje sa našim građanima koje je realizovano na platovu Ismeta i Meši, gdje smo razgovarali skupa i nakon toga je zajedno šetali kroz grada na praktičnom primjeru pokažemo kako žive slijepe i slabovidne osobe u našem gradu.
0: U povodu 15. oktobra Međunarodnog dana bijelog štapa čestitku je uputio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, u kojoj podsjeća na važnost poštivanja prava, dostojanstva i ravnopravnog učešća slijepih i slabovidnih osoba u svim segmentima života. Grad Tuzla ostaje posvećen izgradnji zajednice jednakih mogućnosti u kojoj se različitosti poštuju, a pristupačnost, solidarnost i međusobno uvažavanje

0: članica žirija Jasna Hadžiselimović ističe da izbor najboljih nije uvijek jednostavan zadatak.
1: I koliko god čovjek bio u muzici, evo ja sam 36 godina, nije lako odabrati. Evo sad sam razgovarala sa gospodinom Enverom Šadilijom koji me prati, evo pratimo se čitav život kad je u pitanju muzika. Gledajte, uvijek je nekom vuče, što bi rekli, tekst, nekom vuče aranžman, neko ima predivan tekst i predivan aranžman, ali u interpretaciji možda malo zakaže zbog straha ili nečega već što se dešava na sceni. Tako da, vjerujte mi, ovo je jako, jako, jako težak posao.
0: Već 18 godina Sevdalinka u Tuzli ima svoju posebnu festivalsku pozornicu s ciljem da se Sevdalinka sačuva od zaborava i približi novim generacijama.
2: 18 godina rada, 18 godina nečega što se zove kultura, održati u kontinuitetu je bilo jako teško, ali evo mi smo se izborili i kažu da se punoljetstvo samo jednom u životu slavi. Naravno, mi smo odlučili to da proslavimo radno sa našom dragom publikom koja nam je uvijek bila vjetar u leđa, da postojimo i da radimo velika djela za ovu bosansko-hercegovačku damu, a to je Sevdalinka. Dakle, evo, 18. festival, ponavljam, ispratili smo mjesec Sevdaha sa raznim temama, na raznim lokacijama u našem gradu, a uvijek u fokusu Sevdalinka.
0: Festival se nastavlja revijalnom večeri koja predstavlja nastavak zajedničke priče o muzici koja povezuje generacije, čuva sjećanja i prenosi bogatstvo naše tradicije.
2: Čitava jedna struktura mojih dragih kolega koji su ostavili iza sebe jedan veliki, veliki trag u muzici kako u Sevdahu, tako i u ostalim pravcima muzike. Evo, neću otkrivati njihova imena jer ih zaista ima i da ih ne bi povrijedila. Budite dio ove priče da ispratimo našu punoljetnost.
0: Prateći dio festivala Sevdalinke bila je izložba udruženja Gračaničko Keranje.
3: Nije nam ovo prvi puta. Naša saradnja je od samog početka i festivala kontinuirano, skoro smo, nismo baš svake godine u ovom obliku izložbenom, ali jesmo bili nekoliko puta u izložbenom obliku, ali smo i ovako kao sudionici ovog festivala uvijek prisutni. Ovo što mi njegujemo i čuvamo kao kulturnu vrijednu kulturnu baštinu naše Bosne i Hercegovine jeste važno prenijeti na mlade.
0: Podsjećamo, organizator festivala Sevdalinke je Udruženje muzičkih umjetnika Tuzlanskog kantona.
4: Projekcijom dokumentarnog filma Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković, sinoć u Narodnom pozorištu Tuzla počeo 15. Tuzla Film Festival. Kvalitetan i bogat program očekuje posjetioce festivala do 18. oktobra u Narodnom pozorištu i Muzeju Istočne Bosne.
5: 15. Tuzla Film Festival fokusiran je na ljudske priče, istakao je Boris Balta, direktor TFF-a. Publiku u narednih nekoliko dana očekuje izuzetno bogat i sadržajan program.
6: Pogledao sam zaista, mislim, oko 50-ak dugometražnih igranih filmova ove godine. Nisu svi bili sa južnoslavenskog prostora. Razmišljao sam o tome da dovedem i možda da proširimo selekciju, jer ova godina je zaista bila teška u svim segmentima, ali na kraju sam se odlučio za naše kvalitetne filmove.

0: filmove koji ćete moći pogledati na Tuzla Film Festivalu, ja bih preporučio zaista sve. Imate i Pobjednike Pule, imate i eksperimentalne filmove, imate i nešto što je tako fokusirano na jedan porodični okvir. Dakle, svi aspekti su zadovoljeni i preporučio bih svaki od njih. I naravno imamo i ove filmove koji su za široke narodne mase, kao što je Povratak Žikine dinastije i Svadba.
1: TFF ove godine ima saradnju sa Muzejom Istočne Bosne. Muzej je domaćin festivalskih projekcija za animirane i kratke filmove, kao i za selekciju Future Generation.
2: Svim ljubiteljima filma, kulture i gledalcima volio bih da preporučim da dođu u muzej, da odgledaju animirane i kratke filmove. Svakog dana, znači od 6 sati i ulaz je besplatan. Znači sve do nedelje 17. mogu u Muzeju Istočne Bosne od 6 sati gledati kratke i animirane filmove. Obzirom da je 15. jubilarni festival, ove godine će biti jedna izložba plakata koja će upravo pokazati hronološki taj rad, 15-godišnji rad festivala, pa ujedno uz sama prikazivanja ovih ostvarenja gledalci će moći upravo da pogledaju i ovu izložbu. Pa opet kažem, od 6 sati u Muzeju Istočne Bosne pozivam sve koje mogu da dođu.
1: 15. izdanje TFF-a otvorio je film Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković. Milan Stojanović, producent Zabranjene tetke, kaže da je ovo drugo prikazivanje ovog filma na nekom festivalu nakon nedavne svjetske premijere.
3: Zabranjena tetka je, mi je zovemo, dokumentarna telenovela, jer ima sve elemente ovih sapunica meksičkih i turskih, kakve i Gordana gleda inače u privatnom životu. I mislim da nudi jednu vrstu katarze i emotivni roller coaster kroz čitav film za publiku, tako da se nadam da će doći do prave publike i da će ljudi uživati u filmu.
1: 15. izdanje Tuzla Film Festivala ponovo dokazuje da domaća i regionalna kinematografija imaju šta da ponude. Projekcije se nastavljaju već večeras, a bogat program i brojne radionice očekuju posjetioce sve do nedjelje.
4: Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige, koja se održava u periodu od 14. oktobra do 20. novembra s ciljem promocije knjige i čitanja. U okviru festivala Vezeni most danas će biti upriličeno predstavljanje novih knjiga za djecu, a za večeras je planirana i izložba umjetničkih slika Za tebe. A drugog dana festivala Vezeni most bit će organizovane posjete bibliotekama i školama širom Tuzlanskog kantona. U Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić bit će predstavljena knjiga Mali princ, prevedena na romski jezik, dok je večeras u Domu književnosti planirana svečanost dodjele nagrade Mali princ za izvrsnost u dječjoj književnosti. Ovogodišnje dobitnice su Nura Suljkanović i ruska književnica Olga Evdokimova. U okviru manifestacije Dani Matice Hrvatske Tuzla u ateljeu Ismet Mojzinović večeras će biti upriličen razgovor sa književnicom, prevoditeljicom i polonisticom Đurđicom Čilić, autoricom zbirki Vidimo se na papiru i Umjesto dnevnika, te antologije poljske poezije Drugog kraja svijeta neće biti. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje Sjevernu Irsku u prvom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina nalazi se u kvalifikacijnoj grupi 5 zajedno sa Sjevernom Irskom i Poljskom, koja važi za favorita grupe. Selektor Melher ističe da su igrači motivisani i spremni za izazove koji ih očekuju, uprkos činjenici da je domaće prvenstvo počelo kasnije nego što je planirano. Pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla 16, Sarajevo 14, Banja Luka i Bihać 19, Mostar 22 stepena Celsijusa. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 8, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilne vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje oblačenju, s obzirom da će biti prohladno, posebno u unutrašnjosti. Uz postepeni porast temperatura zraka, sa odmicanjem dana toplije i ugodnije. Dolaskom noći moguće je blago pogoršanje opšte slike, pretežno u dijelu centralne i istočne Bosne, uslijed povećanja na oblake i slabijih padavina.

Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva u vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana, saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Podsjećamo, od 1.11. na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanje zimske opreme na cestama u BiH. Pripremite svoje vozilo na vrijeme.

0: toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Rad u vrtu ili na polju za nekoga je svakodnevna obaveza, a za drugoga prilika da ponovo pronađe mir, osjeti vlastitu snagu i napravi nešto što ima vidljiv rezultat. Kada se poljoprivreda uključi u rad sa ženama koje su preživjele traumu, ona dobija dodatnu dimenziju, odnosno postaje prostor za povezivanje, postepeno vraćanje povjerenja i jačanje samostalnosti. Udruženje Snaga žene takav pristup razvija kroz višedecenijski rad sa ženama koje se suočavaju sa posljedicama ratnih iskustava. Upravo o ovoj temi razgovaramo u nastavku sa našom današnjom gošćom, doktoricom Brankom Antić-Štauber, predsjednicom udruženja. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našla, hvala na pozivu i hvala zaista vašem kontinuiranom interesu za rad udruženja, ali i za ovaj radno-okupacioni moment koji je zaista nama se pokazao odličnim alatom za preradu i proradu traume i naravno na neki način izlječenje nakon traumatskih događaja koji su, evo, nažalost, poslije ovih naših nesretnih dešavanja u Bosni i Hercegovini vrlo prisutni. Transgeneracijski prenos je nešto što u čemu smo de facto cijela država u riziku od mladih ljudi koji imaju...
1: A do toga nismo ni svjesni, a da ne govorimo. Zato evo ove emisije i postoje. Kao što rekoh, više decenijsko, već više od tri decenije radite sa ženama, žrtvama, traume ratne, traume najteže, traume poljoprivreda, odnosno rad sa zemljom je kao radno okupacijona terapija. U vašem slučaju dotaknut ćemo se svakako značaja toga. Već želim vas za početak pitati, nakon te tri decenije rada, da li ste primijetili da se nešto kod njih, kod njihovih porodica mijenja? Kakvi su zapravo dugoročni rezultati vašeg rada?
2: To smo prezadovoljni, inače ne bi produžili s tim, naravno. Nakon testiranja koje provodimo prije uključenja u radno-okupacioni tretman i nakon, iako sad imamo jednu veliku grupu žena koje se priključuju i dolaze, i nakon godinu dana, nakon dvije godine, mi vidimo da imamo odlične rezultate u smislu usporavanja ili zaustavljanja simptoma koji su vezani za PTSP, depresiju i anksioznost. To su tri stvari ovako oko koji se trauma je nekako vrti i događa, da su nam žene ili muškarci koji su prošli ili su depresivni, anksiozni i PTSP koji zaista ne možemo da kontroliramo. Međutim, uključenje u radnu okupacijalnu terapiju, rad na zemlji strašno pomaže u smanjenju simptoma koji su vezani za ova tri entiteta, tako da naravno da smo zadovoljni, jer imamo ljude koji razvijaju povjerenje, koji su spremni na pomirenje, koji su spremni na razgovor i koji jednostavno zaustavljaju prenos svoje traume na mlade, na djecu, što je izuzetno važno.
1: Možemo li se sjetiti početaka? Kako je bilo? Da li je bilo teško? Znam neke

0: One su se brinule i o sebi, odnosno brinule su se prije svega o porodici i o djeci, sebe su zanemarivale. Kako ste ih uopšte uspjeli, evo, potaknuti da progovore i da se okrenu ovoj vrsti terapije? Jer znam da nisu željele, nisu neke smjele, neke nisu mogle, neke su to zaključale u sebi i evo na ovaj način čini se nekako su to pustile.
1: Tako je, tradicionalno žene su orijentirane, znači da čuvaju porodicu ka drugima. Čak i ovaj njihov rad na zemlji koji danas je vrlo značajan i imaju ne samo terapijski efekat, nego ima i značajan ekonomski efekat. Negdje se one gube kao vlasnici zemlje, gube se kao korisnici dobara koje su one svojim rukama radeći na zemlji proizvele, i to je problem ruralne žene danas. Međutim, ako gledamo ovaj radno-okupacioni dio, onda tu zaista baštinimo odlične rezultate i one kroz u stvari svoj oporavak ponovo jačaju ulogu porodice, ponovo jačaju svoje pozicije i naravno da njihova djeca i unučad mogu da procjenjuju situacije koje se dogodile, traumu koja je bila, gubitke koje imaju na jedan drugi način, sa relaksacijom, opuštanjem i u stvari ogromnim prostorom za izgradnju mira.
0: I u kojoj zapravo mjeri taj rad na zemlji sa biljkama, briga o njima, njima olakšava međusobnu komunikaciju?
1: Razmjena sama oko toga šta radimo i šta nam je uspjelo.
0: To smo vidjeli u vašem vrtu, tako, kada odemo, posjetimo. One
1: fantastično tu surađuju, jer jednostavno zainteresiranost oko toga kako se biljka razvija i šta, koje plodove donosi i kakav je čiji plod u čijem plasteniku ili bašti na otvorenom, daje njima mogućnost da one stalno govore o nekim tradicionalnim receptima, o novim receptima, kako sačuvati, kako imati biljku, kako je potaknuti da što bolji plod. Ali ovaj iskustveni moment tradicionalnog uzgoja bez korištenja pesticida i nekakvih...
0: To je također jako važno.
1: Jako važno, da vam kažem.
0: Rad sa zemljom netaknutom, odnosno nezaprljanom svim tim.
1: Tako je. A one to znaju, da vam kažem. Ljudi su prije 30 godina, hajmo se sjetiti šta je bilo od pesticida. Ta hemija koju smo koristili zaista je bila minimalna ili je nije bilo nikako. Sad one to znaju, one su to naučile kroz generacije. I one to danas razmjenjuju s nama, mislim da je to dragocjeno znanje, da bi to trebalo da sačuvamo i na neki način pokušamo zaista upotrijebiti i mi sami, jer evo, svjedočimo sve većem broju bolesnih ljudi, sve većem broju demencije, Alzheimera, koji sve većem broju autizma kod djece, sve je to vezano na neki način Parkinsonove bolesti, sve je vezano za upotrebu pesticida.
0: Šta je sa mlađim ženama? Koliko su one zainteresovane za ovaj vid terapije? Koliko te koje su već evo 3 decenije s vama uspijevaju prenijeti to što znaju, odnosno drugima staviti do znanja koliko je zapravo korisno na taj način i raditi i družiti se? Spomenut ćemo svakako i taj ekonomski efekat.
1: Naravno da postoji nekakav otpor u početku. Imamo djecu koja su zaista od malih nogu zainteresirani da budu sa nenama, bakama i da nešto radi sa zemljom, ali imamo oni koji
0: imaju otklon i dalje.
1: Imaju otklon. Međutim, obzirom da smo već dugo sa našim korisnicima, mi svjedočimo sad ponovo povratku na mladih ljudi na zemlju i jednostavno uživanju u prirodi i u onom što su evo njihove nene i bake uspjele da sačuvaju od zemlje koja je bila njihova, koja je pripadala njihovim obiteljima, muževima, djedovima, nanama. Sad oni baštine i oni imaju to u svom vlasništvu. I nekako djeca vidim da sve više se vraćaju tamo i vraćaju se tim tradicionalnom načinu proizvodnje hrane i uz su svoje majke i nene, nekako posjećuju ih redovno. Komunikacija među njima je puno bolja, nema tog odlaska, odvajanja, povratka, odnosno da. Nema povratka, nego tu su. Zajedno su, razvijaju, znači, te dobre porodične odnose, što sve skupa donosi jednu dobrobit za društvo, za porodicu, odnosno

0: to ima, ako govorim.
1: A znate šta slijedi nakon toga, upravo evo ove.
0: Evo mi smo 30 godina poslije i još uvijek govorimo o izličenju ratne traume.
1: Da, ali to je ta transgeneracijska trauma.
0: Transgeneracijski prenos. Još uvijek smo na tome negdje.
1: Jer ima žena koje još uvijek nisu podijelile ono što im se desilo.
0: Naročito žene koje su preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje nerado govore o tome. I zaista mislim da društvo, da mi svi centri za mentalnost, udruženja, trebamo da priđemo i da ne očekujemo od njih da one previše govore, nego da ih da tretiramo, da pomognemo,
1: da
0: liječimo, da pretpostavimo, da mi naše iskustvo upotrijebimo, da razumijemo i budemo tu i na neki način da ne treba da stalno slušaju i da govore one o svom traumatskom događaju koji ih vraća strašno i vrati na te trenutke. A to im sve skupa može da utiče i na mentalno i na fizičko zdravlje i da poremeti nekakav taj zdravstveni bilans koji će ih onemogućiti da dalje učestvuju ravnopravno u tom nekakvom i ekonomskom oporavku o kome smo počeli da govorimo.
1: Evo, upravo sam htjela reći, hajmo se mi vratiti na sajam, šta će biti ponuđeno, koliko
0: ćemo imati
1: izlagačica, moramo tako reći.
0: Negdje oko 50-ak izlagačica bi trebalo da bude.
1: Sa svojim proizvodima dolaze.
0: Sa svojim proizvodima, bit će i svježih proizvoda, mislim, iz bašte ili ovoga plastenika, ali bit će dosta ovog svega što u stvari nama, urbanim ženama, ipak treba dok radimo u preduzećima i na poslu.
1: A ukusi
0: poslu
1: su nevjerovatni. Da, to da je zaista kažem, treba jednostavno.
0: Taj tradicionalni, one tačno znaju, kaže ona, pa evo još lišće nije palo, znači još se može sa šljivom raditi.
1: Da, da, da.
0: To još lišće nije palo. Ja to cijelo vrijeme razmišljam.
1: Da, da, da.
0: A znači, šta će se dogoditi kad lišće padne prije nego što lišće padne? Oni to procjenjuju na osnovu tih prirodnih pokazatelja, da znaju kad je šta dobro. I vjerujte da jeste tako, šljiva je tako slatka, ne trebaju ni truna šećera.
1: To je kada znate, a one definitivno znaju.
0: Definitivno.
1: Tu su i čajevi, ne smijemo čajevi, ih zaboraviti.
0: Nećemo zaboraviti čajevi, mi smo sa čajevima u stvari krenuli sa tom proizvodnjom mljekovitog bilja. I tu smo dobili višak proizvoda i vidjeli
1: krenulo je od ehinaceje, je li tako, ako se ja sjećam?
0: Ehinaceja, lavanda, neven, i nekako smo tu dobili taj višak proizvoda s koga nismo znali šta da radimo. Mislim, prosto nama je bio cilj taj radno-okupacioni moment, a onda se pokazalo da taj višak, odnosno to šta s tog bilja, možemo u stvari da vrlo dobro prodamo na tržištu i da pokrenemo neki program koji će biti za samoodrživost. A evo, žene su vrlo inteligentno rekle, pa ja mislim, radila sam na tome pola godine i sada ako ja to ne mogu da šta ću ja sam bilja?
1: Upravo tako.
0: Niti mogu dati djeci, niti mogu podijeliti, ima toga.
1: I previše je toga.
0: Previše. A da sam imala krompir, ja bi to podijelila, dala bi djeci, dala bi komšijama, dala bi prijateljima. I svima bi bilo dobro. A šta ću ja, šaka čaja svakom treba, niko neću. Međutim, to se, one su vrlo dobro razumijele motiv zbog čega smo mi to krenuli, da to ima svoje efekte aromaterapijske, koloriterapijske, i one su osjetile tu akupresurno u čišćenju ehinaceje. One su razumijele taj moment i shvatile da je njima zaista dobro, da im je to pomoglo u nekako prevazilaženju tog njihovog problema, traumatizacije, bolje su spavale, bolje su komunicirale jedne među drugima, više su imale prijateljskog nekakvog pristupa u komunikaciji, rado su se susretali sa drugim ljudima, sa stranim ljudima koje nisu poznali, uvijek su
1: što je na početku bilo jako teško,
0: je bilo,
1: ali evo,
0: teško.
1: To bilje je postala ta veza.
0: Bilje je u stvari progovorilo
1: upravo tako.
0: Psihologija bilja je isto vrlo, vrlo značajna, ali bilje je zaista dalo maksimum, kao da je znalo šta mi želimo tu da postignemo
1: i s kim radimo. I dalje nastavljate s biljem,
0: tako je, i dalje
1: vaš ogledni vrt ili kako?
0: Tako je, na oglednom vrtu Dijana mi imamo i dalje jedno 20-ak vrsta različitog bilja, gdje mi de facto družimo se svaki petak sa našim ženicama koje...
1: Da, zovete i ženice. Ja sam imala sreću prisustvovati tim druženjima. Znači, to su tako topla druženja. Sretne ste se, malo se smijete, malo plačete. I jednostavno, ne znam, eto, poseban je osjećaj
0: biti
1: s vama.
0: Baš tako, dijelimo emocije. Hvala vam što

0: ste primijetili, ali baš vrlo, vrlo neobično do kakvih sve, kakav dijalog, kakva priča dođe i koliko ima razumijevanja među njima, nema konkurentnosti, imamo odličnu solidarnost, prihvatanje problema svakog od nas, dobro rezumiju te probleme, dobro jedna prema drugoj odgovore. Na našoj Viber grupi strašna su podrška, svakodnevna podrška jedna drugoj.
1: To mi je zaista drago čuti.
0: Što je zaista neprocjenjivo važno. I ta prijateljstva koja su nastala, žene su s jedne, s druge, s treće strane, slučajno su ajde upoznale, približilo ih je nesretno
1: događaj. Povezali ste ih vi i zemlja zapravo.
0: Zemlja i bilje. Da. I bilje, vjerujte da to i taj njihov ponos kad su nešto napravile kako treba, pa onda pomoć jedna drugoj da svaka ima da to bude
1: da sve imaju jednako i da sve imaju tako, ono što im je potrebno.
0: Tako, ono što im je potrebno. Vrlo, vrlo značajno primjećuju, imaju emocije jedna za drugu, a evo ako se vratimo na onu Freudovu dok imamo ljubavi i dok radimo. Znamo da smo živi i evo mi zaista tu krilaticu nekako, odnosno tu Freudovu pratimo unutar našeg razvoja rada sa žencama koje imaju eto te nesretne događaje u svojim životima. Pokušavamo da pomognemo da one to prevaziđu i da ostanu ravnopravni članovi ovog društva koji doprinose dobru razvoju, koji će da prošire ljubav, a ne mržnju, koji će da govore o svom problemu i svojoj traumi, s tim da nakon toga ne padnu, ali i da i drugi dobro čuju, da pokušamo da preveniramo.
1: Da,
0: da. Evo, da nam spominjem. Se to više ne dogodi.
1: Svakako, to je kruna, odnosno najbitnije od svega, ali evo spominjemo druge, koliko je bitna podrška zajednice društva, koliko društvo razumije to što vi radite s tim ženama i ono što one svojim vlastitim radom, trudom i tom solidarnošću proizvedu, koliko je važno da dođemo na taj sajam, vidimo ih, upoznamo i uzmemo ono zapravo i zbog sebe i zbog njih.
0: Pa mislim da je neprocjenjivo važno da dođemo da pružimo podršku toj grupi žena i generalno onima koji su odlučili da se vrate na zemlju i da od zemlje dobiju najbolje plodove, ali i da u tom radu nekako prevaziđu sve ono ružno što im se dogodilo. I ono što je važno, a treba spomenuti, kroz taj rad one više ne vide osvetu kao one neće biti one koje će potaknuti sljedeće nasilje, sljedeći rat. Vidite, najčešće dođe ono nakon nekog vremena, pa govorimo, pa upravo možemo to nazvati osvetom ili razmišljanju o nečemu, šta je meni bilo, sad ću ja to da činim drugima, vi ste meni, sad ja to vraćam. Kod njih toga nema. To je jedan za mene strašan motiv, jer vidim to ljubav i dobročinstvo koje je kod njih i ne vidim mržnju, nego vidim ne možemo oprostiti, naravno, vrlo teške događaje, gubitak tri sina.
1: Da, to i nije cilj, nego je bitno nastaviti s tim.
0: Tako je, ali očekujemo da ne potičemo nove sukobe, da ne razvijamo kod mladih i kod djece, da ne govorimo o osveti, nego da govorimo upravo o ljubavi, dobročinstvu, o radu na zemlji, o proizvodnji, o zdravoj prehrani, o ekonomiji koja može puno da nam da u smislu, ako prodamo to što radimo, imat ćemo bolje uvjete života, imat ćemo ljepše kuće, imat ćemo sretnije društvo, sretnije okruženje, dobar odnos sa susjedima, komšijama, sa djecom, sa obitelji, sa muževima, da ne govorimo o nasilju u porodici, u obitelji. Mislim, stvarno, puno, puno toga je vezano za to zajedništvo. Evo, mi sad imamo u regijama u kojima jesmo, zaista nasilje u obitelji je minimalno. Obično ove mlađe obitelji rade i muž i žena zajedno.
1: Da.
0: I nekako
1: što jača to
0: ravnopravno, svakako. Ravnopravno dijele dobit koju imaju i to sam neizmjerno sretna, jer nažalost ove žence koje su ostale bez muževa i same su započele da se vratile se na zemlju i počela da radi, one su odličan pokazatelj i vrlo dobar primjer svojim kćerkama, snahama, da i one

0: mogu da budu vlasnice svega što rade,
1: svakako. Evo, ja želim mnogo sreće u nastavku rada i vama i vašim ženicama, još mnogo tih lijepih, pozitivnih trenutaka. Želim vam uspjeh na sajmu i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala vama na pozivu i hvala vam što evo ovu temu nekako stavljate ponovo u fokus i ruralne žene stavljate na značajno mjesto u razvoju društva u cjelini ekonomije.
1: Da, one to svakako zaslužuju kao i sama tema. Hvala još jedan put.
0: Hvala.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Branka Antić-Tauber, predsjednica udruženja Snaga žene. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program. Ne govorim ništa, prepusti se, uhvati ritam. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Dali!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poniku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu. Vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506 08 ili 0352510.

0: 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Želi vam Radio Tuzla 101,5.

0: baby.
1: Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Rad u vrtu ili na polju za nekoga je svakodnevna obaveza, a za drugoga prilika da ponovo pronađe mir, osjeti vlastitu snagu i napravi nešto što ima vidljiv rezultat. Kada se poljoprivreda uključi u rad sa ženama koje su preživjele traumu, ona dobija dodatnu dimenziju, odnosno postaje prostor za povezivanje, postepeno vraćanje povjerenja i jačanje samostalnosti. Udruženje Snaga žene takav pristup razvija kroz višedecenijski rad sa ženama koje se suočavaju sa posljedicama ratnih iskustava. Upravo o ovoj temi razgovaramo u nastavku sa našom današnjom gošćom, doktoricom Brankom Antić-Štauber, predsjednicom udruženja. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našla, hvala na pozivu i hvala zaista vašem kontinuiranom interesu za rad udruženja, ali i za ovaj radno-okupacioni moment koji je zaista nama se pokazao odličnim alatom za preradu i proradu traume i naravno na neki način izlječenje nakon traumatskih događaja koji su, evo, nažalost, poslije ovih naših nesretnih dešavanja u Bosni i Hercegovini vrlo prisutni. Transgeneracijski prenos je nešto što u čemu smo de facto cijela država u riziku od mladih ljudi koji imaju...
1: A do toga nismo ni svjesni, a da ne govorimo. Zato evo ove emisije i postoje. Kao što rekoh, više decenijsko, već više od 3 decenije radite sa ženama, žrtvama, traume ratne, traume najteže, traume poljoprivreda, odnosno rad sa zemljom je kao radno okupacijona terapija. U vašem slučaju dotaknut ćemo se svakako značaja toga. Već želim vas za početak pitati, nakon te 3 decenije rada, da li ste primijetili da se nešto kod njih, kod njihovih porodica mijenja? Kakvi su zapravo dugoročni rezultati vašeg rada?
2: To smo prezadovoljni, inače ne bi produžili s tim, naravno. Nakon testiranja koje provodimo prije uključenja u radno-okupacioni tretman i nakon. Iako sad imamo jednu veliku grupu žena koje se priključuju i dolaze, i nakon godinu dana, nakon 2 godine mi vidimo da imamo odlične rezultate u smislu usporavanja ili zaustavljanja simptoma koji su vezani za PTSP, depresiju i anksioznost. To su 3 stvari ovako oko kojih se trauma je nekako vrti i događa, da su nam žene ili muškarci koji su prošli ili su depresivni, anksiozni i PTSP koji zaista ne možemo da kontroliramo. Međutim, uključenje u radno-okupacijalnu terapiju, rad na zemlji,